0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 2. juni. Dagens skriftord er hentet fra ordspråkene, det 8. kapittel og det 31. vers, og lyder slik: Jeg hadde min lyst i menneskenes barn. Rosenius sier: Vår store hovedvillfarelse, inngytt av slangen i syndefallet, er at vi ikke ser på Gud som en Gud, som en hjelper og frelser, men som en hard dommer, en arbeidsleder som bare krever innsats fra vår side. Herren har et ganske annet sinn. Hans høyeste ønske er å få gjøre oss godt. Derfor har han sin lyst i å bo nær menneskenes barn på jorden. Der har han et stort, uavbrutt sykehus, fullt av elendighet, av smerte og av nød. Der finner han det som tiltrekker ham. Dette er mitt hvilested, sier han. Her vil jeg bo, for det er etter mitt velbehag. En dag var Jesus sulten og hadde sendt disiplene inn i en by for å kjøpe mat. Da kommer det en kvinne ut fra byen, en svært syndig hedningekvinne, og Jesus taler med henne. Hennes samvittighet vekkes, og hun forstår hvem han var som sa til henne: «Gi meg å drikke». Og rammet i sin samvittighet, men glad i håpet, løper hun for å be flere hedninger komme til Jesus. Så kommer disiplene med maten og sier: «Rabbi, spis!» Men nå hadde han ikke noe behov for mat. Han var blitt mettet. Han hadde møtt noen stakkars syndere som trengte frelse. Og nå sier han: «Jeg har mat å ete som dere ikke vet om.» Her får vi et blikk inn i frelserens hjerte. Her ser du hva som er hans lyst blant menneskenes barn. Det er hans mat, hans hvilested, hans lyst å få gjøre dem godt. Derfor er det hans lyst å bo blant menneskenes barn. Denne hans lyst er ikke noe tilfeldig, noe som går over, men er hans dypt rotfestede evige natur overfor menneskene. Det har det ene århundre og årtusene forkynt for det neste, helt fra verden ble til. Og årsaken er dyp. Gud skapte menneske i sitt bilde. Gud skapte dem til å være hans barn, hans lyst, som skulle leve i samfunn med ham. Og når han, denne jordens herre, skapte menneskene, skjedde det ikke på samme måte som med de øvrige skapningene, i et nu, ved et allmektig bli. For menneskenes skyld ble han en virkelig skaper. Med mye strev og omhu formet han menneskets legeme av en klump jord, og blåste så sitt eget hellige vesens livsånd inn i det. Så ble mennesket en levende sjel. Og ikke før har menneskene kommet på plass i Edens hage, så er den kjærlige frelsen midt iblant dem, og vandre sammen med dem under trærne i hagen. Ja, tenker du kanskje, da gikk det vel an. Det var ikke så underlig. Men har du tänkt på att det var först genom vårt fall, vår synd och nöd, att hans lust till att bo bland oss blev verkligt stark och varm? För slik är det alltså. Nå begynte hans evige, gudomlige dyp av barmhjärtighet mot oss och bruse i ham. Hans livssön var fallt i fiendens händer. Det kunde hans hjärta icke acceptera. För Gud är kärlighet och han har lust till liv. Företrar vi en vandring genom gamle pakts dagar vill vi se hvordan den kärlige frälsaren har gått ut och in bland sina fattige syndre och rejst sig en bolig bland stöv och aske. Går vi till örknen hvor han uppsöker Hagar ser vi hvor vänlig han talar med den egyptiske trällkvinnan från Abrahams hus. Vi går vidare till Mamres lund, till Betel och därför till Pniel och Hore, där Herren visar sig i den brännande busken. Så behöver vi också stansa upp och se den underbara sky och ildstötten och så där få se hans ansikt. Tänk bara på hur han var enste dag i 40 år klätte sig i skyn om dagen och om natten i en brännande ild. Och det är bara för att vara en vägvise för ett harnacket folk och för att skygga för solens hete och som ett skjold och en lykt i mörke. Jo visst, det måtte vara en stor lyst i människans barn som drev han till detta. Vi kunde gå vidare till Ofra där Gideon ser den kära frälsen sitta under ett eiketrä, och vidare till Jerusalem och till templet där han bor över nådestolen. Men varför reser så långt? Nå har vi han ju närmare. Gud har blivit åpenbart i köd. Vad är det vi ser i julen, i krybben, i Betlehem? Ett barn? Ja väl. Ett barn, och hela tiden detta som han har sagt: jag har min lyst i människans barn. Gud kom till köd, Gud i krybben, Gud svöpt i morns fang, Gud vid en mors bryst. Här stejler tanken, här skälver ens knär, här undrar hjärtat sig. Undra är för stort för svaga människobarn. Gott att ögonen våra är slöv. Gott att vi bara ser detta som på avstånd och knappt fattar en tusendel av det. Ellers vill vi inte kunna leva. Det ville kvalt oss. Vi hade inte tålt det. Men den måten han fyllde Israel på och hade samfund med dem i den gamle pakt var inte den rätte måten för ham att bo på hos människans barn. För ham var detta för främmed ett förhåll, för kallt ett vänskap. Mellan ham som Gud och de fattige synderna var svälge ännu all för stort. Like skapningar får lättare samfund med varandra. Därför blir han själv ett människobarn, i blod släkt med oss. Han blev vår bror. Detta kan vi självsagt skiva från oss, som om det inte betyder stort. Men seraferna har nu allerede sittit i 2000 år i det höje och sett ned i detta kärlighetens dyp, för de icke kan se bund. Och från denna dype brönn öser i hellig undring och fryd budskapet i alla sina halleluja-sanger. Ordet var hos Gud, och Gud var ordet, och ordet blev köd och bodde ibland oss. Och evige nådes under. Vad var det så som drev han till detta? Ganska enkelt att han hade sin lust i människan och inte bara i änglar. Min lust är i människans barn. Men var har han fått den här lysten ifrån? Varför, spör du? Från sitt eget hjärta. Och här står vi vid en. Längre är vi inte i stand till att se. Så höjt älsket Gud världen. Han älsket. Därför älsket han. Längre kommer vi icke.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 47 så är det tredje gången som Guds dom över Babel förkunnas. Första gången var i kapitel 13 och 14, andra gången i kapitel 21. Och nu möter vi än en gång Guds förutsägelse om det stolta Babels fall. Även i det föregående kapitlet, kapitel 46, talas om Guds dom över Babel, men då först och främst om hur Babels gudar faller. Det är anmärkningsvärt att Babels fall förutsägs redan här och att det får så stor plats i det här avsnittet. För vid den här tidpunkten när Jesaja ropar ut detta budskap så var Babel ett litet och ganska obetydligt rike. Profetian kommer alltså nästan ett decennium innan Babel blev en världsmakt. Även om Babel hade funnits helt sedan den gången man försökte bygga Babels torn och har sedan den händelsen hela tiden utövat ett religiöst inflytande i världen genom sin avgudsdyrkan, sin dryckenskap och sin ogudaktighet. Och den andliga lärdomen för oss som lever idag har inte något att göra med det Babel som fanns den gången, eftersom det redan ligger i ruiner efter Guds dom över Babel. Men Babels anda, den babyloniska tendensen, kan vi också se idag i den politiska världen, både genom Förenta nationerna och även i Europaunionen. Babel är det centrum där världens politiska makt samlas och förenas, vilket till sist blir under en fruktansvärd härskare, som Bibeln säger är antikrist. Kommersiella unioner bryter ner ekonomiska barriärer mellan nationerna i Europa. Religiöst ser vi världen allieras både i påvekyrkan och kyrkornas världsråd. Och allt detta ser vi förebådat i antikens Babel. Vi ska bara helt kort se på några av verserna i kapitel 47. Vi börjar med vers 1. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter. Ty man skall inte mer kalla dig den fina och förnäma. Sitt ner. På samma sätt som ägaren ger hunden order att sitta, befaller Gud världsmakten Babel att lägga sig i stoftet. Men varför kallas Babel för jungfru? Jo, därför att Babel hade ännu inte blivit intagen av någon främmande armé, fast dess historia går så långt tillbaka som till Nimrod. Första Mosebok 10:8 säger att Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Nimrod upprättade ett välde på jorden. Han önskade makt. All makt över hela världsimperiet, det var hans mål. Det var drivkraften bakom allt han gjorde. Och första Mosebok 10, vers 10 säger att hans rike hade sin början i Babel. Och nu förutsäger Jesaja Babels fall, långt innan Babel hade blivit en världsmakt. Och vi lägger märke till att i Jesaja 47:3 så säger Herren, din nakenhet skall blottas, din skam skall ses. Nakenhet och omoral har blivit populärt i vår tid. Det är inte något man skäms över längre, tvärtom. Nakenhet har blivit ett tidsfördriv. Men den av synden förblindade människan ser inte hur förnedrande nakenhet är för människan, eftersom driften har övertagit kärlekens plats. Det var inte någon tillfällighet att Gud gjorde kläder åt de första människorna. När Adam och Eva såg att de var nakna så skämdes de. Trots fallet hade man fortfarande så pass mycket ljus. I Filipperbrevet 3, vers 18 och 19 skriver aposteln Paulus: "Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördärvet. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det sätter sin ära i det som är deras skam. Men när Guds dom går över synden och världen, då ska alla plötsligt i ett ögonblick se deras skam. Din nakenhet ska blottas, din skam ska ses." Vi läser Jesaja 47, vers 6. "Jag blev vred på mitt folk, jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand, och du visade dem inget förbarmande. På gamla lät du ditt ok tynga hårt. På grund av Israels avfall och synd så utelämnade Gud dem i händerna på Babyloniens militärmakt. Och nu talar Gud om vad som var orsaken till att Babylon lyckades föra Guds egendomsfolk i fångenskap. Det var inte därför att Babylon var överlägsen eller starkare. Babel växte till en världsmakt, och de menade att det var deras styrka som hade fört dem till seger över alla dessa länder som de besegrat, och däribland Israel. Men det var fel. Det var Gud som utelämnade sitt folk åt världsmakten Babel, därför att de hade avfallit mot Gud och levde i synd. Gud dömde sitt eget folk. Och den sanningen är också kärnan i det budskap som förkunnas av profeten Habakkuk, som vi ska se när vi kommer så långt. I Jesaja 47, 9 så säger Herren att domens olycka ska komma över Babel, trots mängden av hennes trolldomskonster, trots besvärjelsernas stora kraft. Det vill säga, det hade skett imponerande ting, som dock visade sig värdelösa när Guds dom verkställs. Babel var fullt av religiösa trolldomskonster och besvärjelser. Men Guds dom kan inte manas bort genom dessa konster. Det människan sår måste hon till sist skörda. I Jesaja 47, 10 säger Herren att Babels folk inbillade sig att det var ingen som såg hur de levde och handlade. Genom varningsorden till Babel ger Herren därmed också en varning till sitt eget folk att inte förlita sig på sina avgudar. Vi läser Jesaja 47, vers 14 och 15. "Se, det är som strå som bränns upp i eld, det kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid. Så går det dem som du tröttar ut dig med, dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. Det drar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig." O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt?

Efter att Gud i kapitel 47 talade om hur det stolta Babel en dag ska dömas av Gud och falla i grus, trots alla sina besvärjelsekonster och alla sina rådslag. När vi nu kommer till kapitel

Kapitlets tema är Hör på mig, dra ut ur Babel. Vi läser Jesaja 48, vers 1. Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade efter Israels namn och flöt fram ur Juda källa. Ni som svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Här vill jag citera en vers från vår vandring genom kapitel 29 i Jesaja, nämligen vers 13. Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Med sin mun så läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag så kan vi säga att de bad sitt fader vår och trosbekännelsen utan att hjärtat var med. De sa att de trodde på Gud, men de levde inte i helgelse. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. De bekände sig till Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Och det har alltid varit en stor fara att bekänna sig till Gud utan att i vardagen inrätta sitt liv efter Guds heliga vilja. Så var det också på Jesu tid, och så är det idag. Därför säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 7:21. Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi läser Jesaja 48, vers 4 och 5. Eftersom jag visste att du är hård, med en nacke av järn och en panna av koppar, förkunnade jag det för länge sedan. Innan det skedde, lät jag dig höra om det, för att du inte skulle kunna säga, min avgud har gjort det, min skurna och gjutna gudabild har befallt det. Redan från första början så visste Gud att det var ett folk med en nacke av järn, det vill säga ett stolt folk som ville gå sin egen väg. Helt från början, när han hörde deras nödrop under träldomen i Egypten och bestämde sig för att förlossa dem, så visste Gud att de var styvnackade och hårdhjärtade. Så han valde dem inte därför att de var bättre än andra folk. Och på samma sätt är det med dig och mig. Gud valde inte oss därför att vi var goda, snälla eller bättre på något sätt. Han utvalde dem, liksom oss, av sin gudomliga nåd, och därför att han såg vårt stora behov. Han såg att vi var räddningslöst förlorade om Gud inte grep in i historien. När de tänkte tillbaka och såg hur avgudsdyrkan hade fört olycka över land och folk och hur allt det de hade satt sitt hopp till och sin förtröstan till bara hade gjort hjärtat tomt och berövat dem livets mening, så skulle de väl inse att de borde vända om till Gud. Gud har profeterat om hur det stolta Babel ska falla. Han har varnat sitt folk för att bekänna sig till Israels Gud utan att det sker i sanning och rättfärdighet. Och han fortsätter, vers 6 och 7. Du har hört det
och kan

Nu, se allt sammans. Vill du inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte skall kunna säga, det visste jag redan. Kapitel 46 och 47 handlade om Babels avguderi och Babels fall. Här i kapitel 48 talar Gud om Israels, Guds barns relation till Babel och dess väsen. En mycket allvarlig varning där Guds folk i mycket klara ord beordras att dra ut ur Babel. Vi minns hur Gud genom profeten Jesaja ropade i kapitel 46, vers 3: Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Här säger Gud i kapitel 48, vers 6: Du har hört det och kan nu se alltsammans. Vill du inte erkänna det? Gud säger: Du handlar mot bättre vetande. Du har hört det och kan nu se alltsammans. Vill du inte erkänna det? I sitt brev till församlingen i Rom så skriver Paulus i första kapitlet att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor, som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man vill inte erkänna det man vet. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud, men människan vill inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Egentligen kan du se det. Vill du inte erkänna det? Det är inte det att du inte kan tro på Gud. Saken är att du inte vill tro på Gud. Därför att du vill inte lyda hans heliga bud. Vill du inte erkänna det?

Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte ska kunna säga, det visste jag redan. Gud låter sitt folk genom profeten Jesaja höra om nya ting. Gud lindar inte in budskapet i bomull. Han går rakt på sak. Han säger, ni svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Så deras tal om sig själva som Guds folk och deras många ord om att de litade på Gud, det var bara munväder, struntprat. Nu har Gud genom profeten avslöjat folkets förhärdelse och Herrens dom över folket. Gud visste att de var hårdnackade. Profeterna hade ofta ropat ut till folket och påmint dem om deras trolöshet och om den konsekvens som synden skulle få. Så när Guds vrede kom över Israel så bekräftade det bara det som Gud så klart och tydligt hade förkunnat genom profeterna. Men nu, säger Gud, från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Och det nya är att Guds vrede blir inte fullbordad. Och orsaken talar Gud om i vers 9. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag långmodig, så att du inte blir utrotad. Och tonen är densamma i vers 11. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. I kapitel 46, vers 3, sa Herren, så hör på mig, ni av Jakobs hus. Och här i Jesaja 48, 12, säger han än en gång, hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Lägg märke till att Israel tilltalas som Guds kallade. Och Guds hjärterop fortsätter i vers 16. Kom hit till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig sin ande. Och så följer detta gudomliga budskap i ande och kraft, vers 17. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. Jesaja, Guds budbärare, ropar ut budskapet till folket. Och vi lägger märke till i vers 17 att Herren säger inte, jag lär dig det som är lätt. Men jag lär dig vad nyttigt är. Leder dig på den väg du skall vandra. Lägg märke till det. Det är du som ska vandra den. Gud vill leda dig. Men du personligen har ansvaret att vandra den väg Gud leder dig. Gud kallar dig att ta ett steg i tro. Att börja vandra med honom. Där han leder dig. I den välkända 23:e saltarsalmen säger David om Gud, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig vila på gröna ängar. Det vill säga, det är det han önskar för mig. Att jag dagligen ska få andlig föda i Guds ord. Där jag vilar i Guds löften. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte.
Och det står inte heller att han bär mig till vattnen. Men det står, han för mig till vatten där jag finner ro. Han leder mig, han går före, men det är mitt ansvar att följa. Vi läser Jesaja 48, verserna 18 till och med 22. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Dina barn skulle då ha varit som sanden, din livsfrukt som det oräkneliga sandkornen. Deras namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Dra ut från Babel. Fly från kaldernas land. Förkunna detta med fröjderop. Låt det bli känt. För ut det till jordens ände. Säg, Herren har återlöst sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Gud har aldrig fått lov att välsigna oss så rikt och så mycket som han önskar. Och vems fel är det? Är det Guds fel? Nej, det är ditt och mitt fel. Vi ville inte lyssna på hans bud. Och just det var också Israels olycka den gången. Att ta vara på Guds bud, att akta på Guds ord, det för förlåtelse, liv och frid med sig, liv i överflöd. Men den ogudaktige som inte vill höra Guds ord får ingen frid. Giv mig den frid som du och Jesus giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida. Då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida. Den dag då kärvarna får samlas in. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 47 så är det tredje gången som Guds dom över Babel förkunnas. Första gången var i kapitel 13 och 14, andra gången i kapitel 21. Och nu möter vi än en gång Guds förutsägelse om det stolta Babels fall. Även i det föregående kapitlet, kapitel 46, talas om Guds dom över Babel, men då först och främst om hur Babels gudar faller. Det är anmärkningsvärt att Babels fall förutsägs redan här och att det får så stor plats i det här avsnittet. För vid den här tidpunkten när Jesaja ropar ut detta budskap så var Babel ett litet och ganska obetydligt rike. Profetian kommer alltså nästan ett decennium innan Babel blev en världsmakt. Även om Babel hade funnits helt sedan den gången man försökte bygga Babels torn och har sedan den händelsen hela tiden utövat ett religiöst inflytande i världen genom sin avgudsdyrkan, sin dryckenskap och sin ogudaktighet. Och den andliga lärdomen för oss som lever idag har inte något att göra med det Babel som fanns den gången, eftersom det redan ligger i ruiner efter Guds dom över Babel. Men Babels anda, den babyloniska tendensen, kan vi också se idag i den politiska världen, både genom Förenta nationerna och även i Europaunionen. Babel är det centrum där världens politiska makt samlas och förenas, vilket till sist blir under en fruktansvärd härskare, som Bibeln säger är antikrist. Kommersiella unioner bryter ner ekonomiska barriärer mellan nationerna i Europa. Religiöst ser vi världen allieras både i påvekyrkan och kyrkornas världsråd. Och allt detta ser vi förebådat i antikens Babel. Vi ska bara helt kort se på några av verserna i kapitel 47. Vi börjar med vers 1. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter, ty man skall inte mer kalla dig den fina och förnäma. Sitt ner. På samma sätt som ägaren ger hunden order att sitta, befaller Gud världsmakten Babel att lägga sig i stoftet. Men varför kallas Babel för jungfru? Jo, därför att Babel hade ännu inte blivit intagen av någon främmande armé, fast dess historia går så långt tillbaka som till Nimrod. Första Mosebok 10:8 säger att Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Nimrod upprättade ett välde på jorden. Han önskade makt. All makt över hela världsimperiet, det var hans mål. Det var drivkraften bakom allt han gjorde. Och första Mosebok 10, vers 10 säger att hans rike hade sin början i Babel. Och nu förutsäger Jesaja Babels fall, långt innan Babel hade blivit en världsmakt. Och vi lägger märke till att i Jesaja 47:3 så säger Herren, din nakenhet skall blottas, din skam skall ses. Nakenhet och omoral har blivit populärt i vår tid. Det är inte något man skäms över längre, tvärtom. Nakenhet har blivit ett tidsfördriv. Men den av synden förblindade människan ser inte hur förnedrande nakenhet är för människan, eftersom driften har övertagit kärlekens plats. Det var inte någon tillfällighet att Gud gjorde kläder åt de första människorna. När Adam och Eva såg att de var nakna så skämdes de. Trots fallet hade man fortfarande så pass mycket ljus. I Filipperbrevet 3, vers 18 och 19 skriver aposteln Paulus: "Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördärvet. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det sätter sin ära i det som är deras skam. Men när Guds dom går över synden och världen, då ska alla plötsligt i ett ögonblick se deras skam. Din nakenhet ska blottas, din skam ska ses." Vi läser Jesaja 47, vers 6. "Jag blev vred på mitt folk, jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand. Och du visade dem inget förbarmande. På gamla lät du ditt ok tynga hårt." På grund av Israels avfall och synd så utelämnade Gud dem i händerna på Babyloniens militärmakt. Och nu talar Gud om vad som var orsaken till att Babylon lyckades föra Guds egendomsfolk i fångenskap. Det var inte därför att Babylon var överlägsen eller starkare. Babel växte till en världsmakt och de menade att det var deras styrka som hade fört dem till seger över alla dessa länder som de besegrat, och däribland Israel. Men det var fel. Det var Gud som utelämnade sitt folk åt världsmakten Babel. Därför att de hade avfallit mot Gud och levde i synd. Gud dömde sitt eget folk. Och den sanningen är också kärnan i det budskap som förkunnas av profeten Habakkuk, som vi ska se när vi kommer så långt. I Jesaja 47:9 så säger Herren att domens olycka ska komma över Babel. Trots mängden av hennes trolldomskonster, trots besvärjelsernas stora kraft. Det vill säga, det hade skett imponerande ting, som dock visade sig värdelösa när Guds dom verkställs. Babel var fullt av religiösa trolldomskonster och besvärjelser. Men Guds dom kan inte manas bort genom dessa konster. Det människan sår måste hon till sist skörda. I Jesaja 47:10 säger Herren att Babels folk inbillade sig att det var ingen som såg hur de levde och handlade. Genom varningsorden till Babel ger Herren därmed också en varning till sitt eget folk att inte förlita sig på sina avgudar. Vi läser Jesaja 47, vers 14 och 15. "Se, det är som strå som bränns upp i eld, det kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid. Så går det dem som du tröttar ut dig med. Dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. Det drar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig." O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt?

Efter att Gud i kapitel 47 talade om hur det stolta Babel en dag ska dömas av Gud och falla i grus, trots alla sina besvärjelsekonster och alla sina rådslag. När vi nu kommer till kapitel 48 så påminner Gud än en gång om att han inte har förkastat Israel, utan att han till sist ska frälsa sitt folk. Israel skall befrias trots sin upproriskhet. Och som överskrift över kapitel 48 vill jag sätta vers 22, som är kapitlets sista vers, där Herren säger: "Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger Herren." Och kapitlets tema är: "Hör på mig, dra ut ur Babel." Vi läser Jesaja 48, vers 1. "Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade efter Israels namn och flöt fram ur Juda källa, ni som svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet." Här vill jag citera en vers från vår vandring genom kapitel 29 i Jesaja, nämligen vers 13. "Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud." Med sin mun så läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag så kan vi säga att de bad sitt Fader vår och trosbekännelsen utan att hjärtat var med. De sa att de trodde på Gud, men de levde inte i helgelse. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. De bekände sig till Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Och det har alltid varit en stor fara att bekänna sig till Gud utan att i vardagen inrätta sitt liv efter Guds heliga vilja. Så var det också på Jesu tid, och så är det idag. Därför säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 7:21: "Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja." Vi läser Jesaja 48, vers 4 och 5. "Eftersom jag visste att du är hård, med en nacke av järn och en panna av koppar, förkunnade jag det för länge sedan, innan det skedde, lät jag dig höra om det, för att du inte skulle kunna säga, min avgud har gjort det, min skurna och gjutna gudabild har befallt det." Redan från första början så visste Gud att det var ett folk med en nacke av järn, det vill säga ett stolt folk som ville gå sin egen väg. Helt från början, när han hörde deras nödrop under träldomen i Egypten och bestämde sig för att förlossa dem, så visste Gud att de var styvnackade och hårdhjärtade. Så han valde dem inte därför att de var bättre än andra folk. Och på samma sätt är det med dig och mig. Gud valde inte oss därför att vi var goda, snälla eller bättre på något sätt. Han utvalde dem, liksom oss, av sin gudomliga nåd, och därför att han såg vårt stora behov.
Han såg att vi var räddningslöst förlorade om Gud inte grep in i historien. När de tänkte tillbaka och såg hur avgudsstyrkan hade fört olycka över land och folk och hur allt det de hade satt sitt hopp till och sin förtröstan till bara hade gjort hjärtat tomt och berövat dem livets mening, så skulle de väl inse att de borde vända om till Gud. Gud har profeterat om hur det stolta Babel ska falla. Han har varnat sitt folk för att bekänna sig till Israels Gud utan att det sker i sanning och rättfärdighet. Och han fortsätter, vers 6 och 7. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte skall kunna säga, det visste jag redan. Kapitel 46 och 47 handlade om Babels avguderi och Babels fall. Här i kapitel 48 talar Gud om Israels, Guds barns relation till Babel och dess väsen. En mycket allvarlig varning där Guds folk i mycket klara ord beordras att dra ut ur Babel. Vi minns hur Gud genom profeten Jesaja ropade i kapitel 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Här säger Gud i kapitel 48, vers 6. Du har hört det och kan nu se alltsammans. Vill du inte erkänna det? Gud säger, du handlar mot bättre vetande. Du har hört det och kan nu se alltsammans. Vill du inte erkänna det? I sitt brev till församlingen i Rom så skriver Paulus i första kapitlet att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man vill inte erkänna det man vet. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud, men människan vill inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Egentligen kan du se det. Vill du inte erkänna det? Det är inte det att du inte kan tro på Gud. Saken är att du inte vill tro på Gud. Därför att du vill inte lyda hans heliga bud. Vill du inte erkänna det?

Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte ska kunna säga, det visste jag redan. Gud låter sitt folk genom profeten Jesaja höra om nya ting. Gud lindar inte in budskapet i bomull. Han går rakt på sak. Han säger, ni svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Så deras tal om sig själva som Guds folk och deras många ord om att de litade på Gud, det var bara munväder, struntprat. Nu har Gud genom profeten avslöjat folkets förhärdelse och Herrens dom över folket. Gud visste att de var hårdnackade. Profeterna hade ofta ropat ut till folket och påmint dem om deras trolöshet och om den konsekvens som synden skulle få. Så när Guds vrede kom över Israel så bekräftade det bara det som Gud så klart och tydligt hade förkunnat genom profeterna. Men nu, säger Gud, från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Och det nya är att Guds vrede blir inte fullbordad. Och orsaken talar Gud om i vers 9. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag långmodig, så att du inte blir utrotad. Och tonen är densamma i vers 11. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. I kapitel 46, vers 3 sa Herren, så hör på mig, ni av Jakobs hus. Och här i Jesaja 48, 12 säger han än en gång, hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Lägg märke till att Israel tilltalas som Guds kallade. Och Guds hjärterop fortsätter i vers 16. Kom hit till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig sin ande. Och så följer detta gudomliga budskap i ande och kraft, vers 17. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. Jesaja, Guds budbärare, ropar ut budskapet till folket. Och vi lägger märke till i vers 17 att Herren säger inte, jag lär dig det som är lätt. Men jag lär dig vad nyttigt är, leder dig på den väg du skall vandra. Lägg märke till det, det är du som ska vandra den. Gud vill leda dig, men du personligen har ansvaret att vandra den väg Gud leder dig. Gud kallar dig att ta ett steg i tro, att börja vandra med honom där han leder dig. I den välkända 23:e saltarsalmen säger David om Gud, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig vila på gröna ängar, det vill säga, det är det han önskar för mig, att jag dagligen ska få andlig föda i Guds ord, där jag vilar i Guds löften. Han låter mig, det vill säga, han tvingar mig inte.
Och det står inte heller att han bär mig till vattnen. Men det står, han för mig till vatten där jag finner ro. Han leder mig, han går före, men det är mitt ansvar att följa. Vi läser Jesaja 48, verserna 18 till och med 22. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor.

Han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Gud har aldrig fått lov att välsigna oss så rikt och så mycket som han önskar. Och vems fel är det? Är det Guds fel? Nej, det är ditt och mitt fel. Vi ville inte lyssna på hans bud. Och just det var också Israels olycka den gången. Att ta vara på Guds bud, att akta på Guds ord, det för förlåtelse, liv och frid med sig, liv i överflöd. Men den ogudaktige som inte vill höra Guds ord får ingen frid. Giv mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida, då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får samlas in. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

vaket folk och för att skygga för solens hete och som ett skjold och en lykt i mörke. Jo visst, det måtte vara en stor lyst i mänskenes barn som drev han till detta. Vi kunde gå vidare till Ofra, där Gideon ser den kära frälsen sitta under ett eiketrä, och vidare till Jerusalem och till templet där han bor över nådestolen. Men varför reser så långt? Nå har vi ham ju närmare. Gud har blivit åpenbart i kjød. Vad är det vi ser i julen, i krybben, i Betlehem? Ett barn. Ja väl, ett barn. Och hela tiden detta som han har sagt: jag har min lyst i mänskens barn. Gud kommer till kjød. Gud i krybben. Gud svöpt i morns fang. Gud vid en mors bryst. Här stejler tanken. Här skälver ens knär. Här undrar hjärtat sig. Undrar för stort för svaga människobarn. Gott att ögonen våra är slöv. Gott att vi bara ser detta som på avstånd och knappt fattar en tusendel av det. Ellers vill vi inte kunna leva. Det ville kvalt oss. Vi hade inte tålt det. Men den måten han fulgte Israel på och hade samfund med dem i den gamle pakt var inte den rätte måten för ham att bo på hos människornas barn. För ham var detta för främmed, ett förhåll, för kallt ett vänskap. Mellom ham som Gud och de fattige synderne var svelget ännu all för stort. Like skapninger får lättare samfund med varandra. Därför blir han själv ett människobarn i blod släkt med oss. Han blev vår bror. Detta kan vi sällsagt skyva fra oss, som om det inte betyder stort. Men seraferna har nu allerede sittet i 2000 år i det höje och sett ned i detta kärlighetens dyp, för de icke kan se bunn. Och från denna dype brönn öser i hellig undring och fryd budskapet i alla sina halleluja-sanger. Ordet var hos Gud, och Gud var ordet, och ordet blev kjød och bodde ibland oss, och evige nådes under. Vad var det så som drev han till detta? Ganska enkelt att han hade sin lyst i människan, och inte bara i änglar. Min lyst är i människans barn. Men var har han fått den här lysten från? Varför, spör du? Från sitt eget hjärta. Och här står vi vid änden. Längre är vi inte i stand till att se. Så höjt älsket Gud världen. Han älsket. Därför älsket han. Längre kommer vi inte.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra
1: dybde.org. Så har vi et vers igjen I den sammenheng, det vers 17. Vi barn, da vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, så fremt vi lider med ham. For at vi også skal herliggjøres med ham. Rent generelt kan vi si ut fra det ordet at å bli en kristen å komme inn I Guds sønns kår. Det som egentlig tilkommer Guds sønn, det som hans rettigheter, hans herligheter, det det vi satt inn I, vi som tror på Jesus. Barnekåret vårt, det det som vi fått I Jesus, at vi satt inn sammen med Guds sønn I forholdet til Gud. Vi barn, da vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Som Lina Sandell synger I den sangen, det sant at Jesus min broder. Så står det samme arv der oppe I det høye. Samme himmel, samme Gud og far. Etter at frelsen var fullbyrdet, sa Jesus noe som han ikke kunne ha sagt til disiplene før det hele var fullbrakt. Jeg far opp til min fader og eders fader, til min Gud og eders Gud. Han sidestiller seg selv med sine disipler I forholdet til faderen. Det kan han gjøre etter at frelsen fullbrakt, etter at synden sonet. Å bli en kristen altså ikke at Gud lapper på det gamle som vi har ødelagt. Vi var opprinnelig skapt til å være Guds barn. Det barnekåret har vi ødelagt med vår synd. Det kan ikke gjenopprettes. Det føler vi I vår samvittighet når vi kommer for Guds ansikt. Vi ser det, vi skjønner det. Det som ødelagt, det kan ikke gjenopprettes. Og da ser det slik ut I første omgang for den som av sannheten, at det ikke skulle være håp om redning for oss mennesker. Det ikke noe dårlig tegn når et menneske føler det slik. Det ser ut som det ikke skulle være redning. Og det som faktisk da føler og vet og ser, det nettopp dette at det som ødelagt av synden I oss, det kan ikke rettes opp. Men vi har fått et nytt barnekår. Derfor det heter det nye testamentet. Fordi Gud har testamentert sin egen sønn med rettigheter og herligheter, som det heter I rettsspråket, til en syndig og fallen menneskeflekt. Det som Jesus kommet med, det sin egen herlighet. Og det ser du for eksempel I Johannes 17:22, Jesu ypperste prestelige bønn. Og han sier til sin far I himmelen, den herlighet som du ga meg, den har jeg gitt dem. Det store ordet. Den herlighet som sønnen har fra sin far, har han gitt til alle som tror på ham. Og apostlene vitner I Johannes evangeliet første kapittel, vi så hans herlighet. En herlighet som den, en enbåren sønn, har fra sin far. Dette vi satt inn I. Det dette som gjør oss til kristne mennesker. Vi kommet inn I Guds sønns barnekår, med alle de rettigheter som hører til I det barnekåret. Dette barnekåret, det vil jeg understreke så sterkt jeg bare kan, det eier vi. Det har vi her og nå allerede. Det ikke noe vi skal oppnå en gang, men vi eier det her og nå. Og likevel, dette barnekår har vi ikke sett ennå. Vi har ikke virkelig opplevd vårt barnekår ennå. Det ser vi fra vers 18 og utover. Men jeg understreker igjen, vi eier det, vi har det, vi er Guds barn, vi er satt inn i dette forholdet, sammen med Guds egen sønn. Så der mangler det altså ingenting. Dette skulle jo forkynnes meget klarere enn det vanligvis blir gjort. Til dette barnekår hører i første omgang at vi kommer til å lide med ham. Det har ingenting å gjøre med det at vi skulle lide for våre synders skyld. Men det måtte Jesus gjøre alene. Det var ingen som kunne ta straffen for vår synd uten han alene. Og han trådte persekarret alene, står det. Det var ingen med ham. Og det kunne ikke være noen med ham. Vi lider ikke for våre synders skyld. Men vi kommer til å måtte lide fordi vi tror på Jesus. Vi kommer til å lide fordi vi deler kår med Guds sønn. Jesus ble jo aldri populær her i verden. Da kan heller ikke den som deler kår med ham bli populær. Jesus ble høylig respektert. Menneskene var nødt til det når de lærte ham å kjenne. Det blir også en kristen. Men populære blir vi ikke. Og vi har jo det i Johannes 15, ifra vers 17 og utover, uten at jeg skal sitere alt der, at Jesus sier, hva er av denne verden? Da ville verden elsket sitt eget. Men fordi I ikke er av verden, men jeg har utvalgt dere av verden, derfor hater verden dere. Da kom det ordet i hus, sier han, som jeg sa til leder. En tjener er ikke større enn sin herre, og en utsending ikke større enn den som har sendt ham. Har de forfulgt meg, så skal de forfølge eder. Har de holdt mitt ord, så skal de også holde eder. Da har dere begge dele, både forfølgelsen og det at de blir respektert. Vi er ikke av verden, vi som tror på Jesus. Vi er i verden, men ikke av den. Og vi skal være i verden. Jesus sier det også i sin ypperste prestelige bønn, som dere godt kjenner til, i Johannes 17. Jeg ber ikke at du skal ta dem ut av verden, men at du skal bevare dem fra det onde. Han sier, de er ikke av verden, ikke som jeg ikke er av verden. Og litt lenger fremme i det kapittelet, det vers 14, tror jeg, Johannes 17, 14. Jeg har gitt dem ditt ord, og verden har hatet dem, står det. Fordi de ikke er av verden, like som jeg ikke er av verden. Nøyaktig, ja, jeg har gitt dem ditt ord, og følgelig har verden hatet dem. Det er umulig at evangeliet skal bli lagt ned i vårt hjerte. At frelsen skal bli åpenbart for andre mennesker gjennom oss, uten at verden kommer til å hate oss. Og hatet møter oss da gjennom den religiøse del av verden i første rekke. Det er mange verdslige mennesker som er religiøse, og verden den er også religiøs. Det mangler vi ikke på. Og særlig gjennom religiøse mennesker møter vi hat, motstanden, fordi vi er ikke av det som disse menneskene er av. Vi er ikke av verden. Det fører til lidelse. Og det er betydningen av dette, så fremt vi lider med ham. Det er kjennetegnet på at jeg er satt inn i Guds sønns kår. Er jeg en Guds arving og en Kristi medarving, så må det føre til lidelser her i verden. Verden er ikke mitt element. Verden er ikke noen utfoldelsesplass for den som tror på Jesus. Vi lever midt i fiendeland. Og det er Gud som sier hele verden ligger i det onde. Det er Gud som kaller djevelen for denne verdens Gud, og Jesus kaller han denne verdens fyrste. Derfor er det formaningen kommer for eksempel i Johannes 1. brev kapittel 2, vers 15. Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. Dersom noen elsker verden, da er kjærligheten til Faderen ikke i ham, sier han. For alt det som er i verden, kjødets lyst og øynenes lyst, er ikke av Faderen, men av verden. Og verden forgår og dens lyst, men den som gjør Guds vilje blir til evig tid. Å gjøre Guds vilje, det betyr altså først og fremst det å ta imot evangeliet og tro på det. Å være lydig mot det som Gud har åpenbart for oss og gitt oss i sin sønn. Så blir altså dette å dele kår med Jesus i første omgang et lidelseskår. Det må vi være innstilt på. Hvis vi ikke er innstilt på det, kan det være farlig for oss. Vi må ikke være innstilt på popularitet. Vi må ikke være innstilt på at vi noen gang kommer til å være der hvor flertallet er. Det er ikke noe flertall for kristendom her i verden. Og i vår tid hvor alt skal avgjøres med flertall, med pluralisme som det heter, så er det en farlig tid for kristne mennesker. Og det kan virke så besnærende at alle andre, de gjør det jo. Da må det være riktig når alle mennesker gjør en ting og tenker en ting. Så etter Guds ords lys er det nettopp det mistenkelig. Jesus har også sagt det slik: den port er vid, den vei er bred, som fører til fortapelsen. Det er en farlig vei, det. Og fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For den port er trang, og den vei er smal, som fører til livet. Og få er de som finner den. Vi mennesker kan ikke engang av oss selv finne denne trange porten. Den må åpenbares for oss ved Guds ånd. Og det er ikke fordi det er trangt hos Jesus at porten er trang. Men det er fordi vi kommer ikke inn med vårt eget. Det er ikke plass for det gamle mennesket. Det blir det gamle menneskets dødelse å gå på den smale vei, som vi har snakket om tidligere i Rombrevet. Så kan det ikke bli annet enn at det er et lidelseskår i første omgang å være en kristen. Men samtidig er det jo forbundet med den rike glede, som i skriften kalles gleden i Herren. En glede som verden ikke kan få, og en fred også som verden ikke kan få. Jesus sier: jeg fred etterlater eder, min fred gir jeg eder. Ikke som verden gir, gir jeg eder. Vi skal ikke være engstelige. Vi skal ikke bli urolige over de vanskeligheter og lidelser som kommer over oss fordi vi tror på Jesus. Men du skal heller se det som et tegn på at du følger den vei som Jesus har anvist. Derimot er det svært mistenkelig med en kristendom som er populær i verden. Det kan ikke være noen kristendom. Og Jesus har sagt det. La seg ikke gjøre. Dette lidelseskåret, det fører til herlighetskåret, for at vi også skal herliggjøres med ham. Det ender i herligheten. Da får vi vårt barnekår å oppleve. I mellomtiden har Gud tatt vare på det, som vi nå ser i de følgende vers. Fra vers 18 nå og utover i kapittel 8 får vi de trøstegrunner som Gud har gitt oss som kristne her i verden, som er trøst under de lidelseskår vi må leve under som kristne. Det første er fra vers 18 og til vers 25. Vi kan si det er skapningens sukk. Vi lærer noe av selve skaperverket om at målet er ikke nådd, at hele skaperverket lenges efter fulländelsen. Det är vers 18-25. Så har vi vers 26-27 att ånden själv går i förbön för de heliga. En annan tröstegrund. Och så kommer från vers 28. Och vi kan försovet se det går kapitlet ut det. Alla ting må samverka till gode för dem som älskar Gud. Och det begrundas då i det följande. Vi är kallt efter Guds råd och kallt till ett bestämt mål som Gud har fastsatt för oss. Och som han ska komma till att verkliggöra. Vi ska nu se lite på dessa verserna från vers 18 och utöver. För vi håller för, säger aposteln, att den närvarande tids lidelser icke är att akta mot den härlighet som ska uppenbaras på oss. För skapningen länges och stunder efter Guds barns uppenbarelse. Skapningen blir lagt under förgängelighet, icke godvillig, men efter hans vilje som lade den därunder. I hopp om att också skapningen ska bli frigjort från förgängelighetens träldom till Guds barns härlighetsfrihet. Det är inte något småttri, hör vi. För vi vet att hela skapningen tillsammans sucker är tillsammans i smärta intill nu. Ja, inte bara det. Men också vi som dog här åndens första gröde. Och så vi sucker med oss själv i det vi stunder efter vårt barnekår, vårt lägemes förlösning. Ser det uttrycket där, vi stunder efter vårt barnekår. Vi som äger allerede, vi stunder efter det vi allerede äger, nämligen vårt lägemes förlösning. För i hoppet är vi frälst, men ett hopp som ses är inte något hopp. Varför ska den hoppa det som man ser? Men där som vi hoppar det vi inte ser, då stunder vi efter det med tålmodighet. Men i lika måte kommer också ånden, vår skröplighet i hjälp. För vi vet inte vad vi ska be om, liksom vi tränger det. Men ånden själv går i förbön för oss med usigliga sock. Och han som rannsakar hjärtene vet vad ånens attrå är. För efter Guds vilje var han i förbön för de helige. Det var alltså till och med vers 27. Vi läser inte med förlöpig. Den närvarande tids lidelser, alltså det vi må lida för det vi tror på Jesus, det är inte att akta i sammanligning med den härlighet som ska uppenbaras på oss. Själva skapeverket är ett vittnesbörd om det. Det är en första tröstegrund. Skapeverket det länges och det stunder. Det är något levande över skapeverket. Det är en själ kan vi säga, också i skapeverket. Inte en sån själ som det är i människan naturligtvis. För människans själ, det är bara människan som har. Och människan står i en särställning i skapeverket. Så det är ingen analogi till människa i skapeverket. Men skapeverket blir i skriften framställt som något som lever, som sucker, som länges, något som fryder sig, som ropar till Gud. Som, ja, det är så många uttryck för det. Människorna, de är ju så arrogante och övermodiga. De tänker på skapeverket som något dött. Jag tänker på skapeverket, ja, vad ska jag säga, som något som människor bara kan göra som de själv vill med. Gud har ju för så vidt lagt hela skapeverket under människa, och han har gett människa att utnyttja naturlovene, det har han gjort. Och i sin arrogans så har människan i hög grad missbrukt detta, som vi ser. Men det är något förunderligt levande. Det står att Trän i skogen jubler för Herrens åsyn. Något som inte vi riktigt kan förstå. Det är från första krönikern i bok 16 kapitel uttrycker det. Men den som ger akt på skapeverken må bli klar över att hela skapeverken har inte nått det mål det är skapt till. Det är säkert nog. Skapeverket är skapt till något annat än det är nu. Det ska vara naturgrundlag för ett fullkomligt Guds rike nämligen. Det var det upprindeligt skapt till. Men då människan syndet, då blev jorden förbannet för människans syns skyld, ser vi i första Mosebok kapitel 3. Då blev skapningen lagt under förgänglighet, under degenerationens lov. Allting blir gammalt här i världen. Allting går till grunden. Allting må förnyas här i världen. Det är en förgänglighetens träldom som hela skapeverket är under och lider under. Men som samtidigt är ett vittnesbörd om att detta är inte formålet med skapeverket. Skapningen längs och stunder efter Guds barns uppenbarelse. Och så hänvisar han sig till att skapningen blev lagt under förgänglighet. Det är det som sker i första Mosebok kapitel 3, där jorden blev förbannet för människets syns skyld. Där blev den lagt under förgänglighet. Icke godvillig. Men det är hans vilja som lade den därunder. Men i hopp om att också skapningen ska bli frigjort från förgänglighetens träldom till Guds barns härlighetsfrihet. Det är en underlig parallell mellan det som sker i människets åndsliv och Guds förhåll och det som sker i naturlivet. Det visar sig också bara bland annat på den måten att vår krig och uår följer sant. Våra naturkatastrofer kommer när människorna försynder sig på en särskild måte. Jag vet inte om jag förstår det så att jag kan lägga det klart fram eller, men att det är en analogi mellan det som sker i det andliga livet i mänsklighetens gudsförhåll och det som sker i naturen, därom är det ingen tvil. Och Gud straffar människor med att när de inte vill böja sig för Guds lov och inte vill ta hänsyn till de ordningar och lover som gäller i naturlivet, så kommer alltså människor till att ödelägga själva det naturgrundlag som de ska leva av här på jorden. Det ser ut som människor nu börjar vakna upp och skönna det, att detta verkligen är slik. I min ungdom prövde jag snacka om detta, då var det för döva öre. Nu börjar människorna att stösa. Vi kan visst inte bara inrätta oss som det passar oss här i världen. Men nu är det för sent. Människorna kan inte genomrätta det som är ödelagt nu. Allt detta med naturvärn och riket inne kommer allt för sent. Så nu går det mot undergången. Enten människorna vill eller inte. Vi vet från Johannes uppenbaring hur många människor som ska dö av vannförgiftning. Hur många människor som ska dö av epidemier som går över jorden mot de sista tider. Människorna, de snackar om överbefolkning och folkexplosion och är bekymrade för att det blir för många människor på jorden. De kan läsa Bibeln så ska de få se det att det kommer snart att förändra sig. Och det är inte någon, det är inte så många människor år 2000 som folk tror. Vad heter på? Hvis verden han er så nesten står så lenge, for det går veldig fort nå. Men en ting er sikkert. Skapeverket er i seg selv et vitnesbyrd om det kommer noe. Det kommer noe som Gud har skapt det til. Det skal ikke være i denne tilstand. Og den dagen da Guds barns herlighetsfrihet blir åpenbart, Da også skapningen frigjort. Det altså når Jesus kommer igjen, når det fullkomne Guds rike opprettes, da kommer himmel og jord til å forgå i den skikkelse det har nå. Men da oppstår det en ny og gjenfødt skikkelse. Og Jesus kaller det i Matteus 19:27 for gjenfødelsen, når menneskesønnen kommer igjen. Og den gjenfødelsen jeg taler om der, er gjenfødelsen av himmel og jord, av universet. Det oppstår en ny himmel og en ny jord. Og det kommer til å bli naturgrunnlag for det fullkomne Guds rike. For Guds bolig skal være hos menneskene, står det i Johannes åpenbaring kapittel 21. Han skal bo hos dem. Da når skapeverket det mål som Gud hadde satt det til. Da er vårt barnekår blitt åpenbart for oss. I mellomtiden, som sagt, har Gud tatt vare på vårt barnekår. Han har gjemt det hos seg, gjemt vår arv i himlene, og det står i 1. Peters brev, i 1. kapittel. Sammenhengen er den, lovet være Gud og vår Herre Jesu Kristi Fader, han som etter sin store miskunn har gjenført dere til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde, til en uforgjengelig, usmittet og uvisnelig arv, som er gjemt i himlene for eder, og så videre. Vi kan godt ta med resten, som i Guds makt holdes oppe til den frelse som er ferdig til å bli åpenbart i den siste tid. Den arven, det er identisk med vårt barnekår. Dette at vi er Guds arvinger og Guds sønns medarvinger. Vet ikke om jeg fortalte dere en gang her, at jeg som gutt, jeg valgte meg til å gå i annen klasse på folkeskole, tror jeg, for jeg hadde lært å lese litt. Så jeg rotet i en buffetskuff da, som jeg ikke hadde noe å gjøre i, naturligvis. Det lå noen duker, og så lå det papir i bunnen av skuffen, og så kjente jeg at det lå noe under det papiret, og skulle jeg se på det, så var det noen ganske tynne bøker. De var blå, og så oppdaget jeg at mitt navn sto skrevet på første side en av disse her. Så kom min mor inn og spurte hva jeg holdt på med, og jeg hadde jo ikke noe der å gjøre. Så spurte jeg hva det der var for noe. Ja, det var bankbøker, sa han. Bankbøker. Det stod litt over 100 kroner der i den på meg. Så spurte jeg, er det mine penger? Da var jeg vel 8-9 år. Dette var 1913, dette her. Så det er mange år siden. Pengene var mer verdt den gangen. Jeg synes det hørte ut som en forferdelig masse penger. 100 kroner. Eller vel så det. Så spurte jeg om ikke jeg kunne få dem. Nei, det kunne jeg ikke. Ja, men var det ikke mine? Jo, det var mine. Kan ingen andre få dem, sa jeg. Nei, det kunne jeg ikke. Ja, men ikke jeg kunne få dem da. Det var mine, og ingen andre kunne få dem. Nei, du skal få dem når du blir stor, sa han. Jeg fikk det etter konfirmasjonen. Da var det litt mer, men det var ikke noe stor kapital. Det var det ikke. Jeg behøver jo ikke fortelle dere hvorfor ikke jeg fikk de pengene. Sånn har Gud gjort med vårt barnekår. Gud vil ikke at det skulle gå slik med vårt barnekår i Kristus, som vi gjorde med det første. Han har ordnet det slik at vi eier barnekåret, og det sier jeg igjen, virkelig eier det, uten om og men. Men vi kan ikke skjemme det ut med vår synd. Vi har jo sviktet mange ganger etter at vi ble kristne. Og det er det verste for en kristen. Det er det jeg har sviktet. Det jeg har vært ulydig. Og det jeg har gjort som jeg aldri skulle ha gjort etter at jeg ble en kristen. Det er det tyngste i livet. Sett nå at vår synd etter at vi ble kristne skulle skjemme ut arven vår. Og skjemme ut barnekåret vårt. Men det kan vi ikke få gjort. Derfor står denne arven i, altså det, 1. Peter 1:5. den är oförgänglig, den kan inte förgå. Och så står det som det tredje, den är övisnelig, det betyder den kan inte ta på sin skönhet. Den är skön, den arven. Och så mitt emellan står det, den är usmittet. Det betyder att den är inte tillsöljt av vår synd här i världen efter att vi blev kristna. Det är Guds stora visdom. Därför har Gud gjort det slik att vi är Guds barn vid tron här i världen. Och vi är allerede Guds barn. Därmed Guds arvinger och Jesu Kristi medarvinger. Och det är helt säkert vid tron på Jesus. Men samtidigt har ingen av oss sett barnekår ännu. Du kan tro det är nog. Och den dagen då Guds barns barnekår blir åpenbart, då ska vi få se vad det är att vara en kristen för allvar. Det brukas alltså det uttrycket Guds barns härlighetsfrihet. Och ställningen den att hela skapningen tillsammans sucker. Den är tillsammans i smärta, inte nu. Det har alltså sett. Men inte bara det. Men också vi som dog har åndens första gröde. Det betyder alltså att vi har fått det som håndpengar, Guds ånd. Det är som en första utbetalning av vår arv, att Guds ånd är i våra hjärtan. Och det är en garanti för att vi ska få hela arven när tiden kommer.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale.
1: Vi sender nå et møte fra Samisjons vinterstevne i Kautokeino. Vi satt der, Lorkama, Samisjona Dalve Kjøkken Massas, Kautokeinos.
2: Ja, man skal lese en tekst fra Lukas 10.
3: Det er klokka og fortelles til Lukas evangelium, slokka kapitelet.
2: Fra
3: vers 25-28. Vi tar gammel og gav verset, og til å gikapte verset.
2: Og se, en lovkyndig stod frem og frestet ham og sa, «Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?» Han sa til ham, «Hva står skrevet i loven? Hvordan leser du?» Han svarte og sa, «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din kraft, og av all din forstand, og din neste som deg selv.» Da sa han til ham, «Du svarte rett. Gjør dette, så skal du leve.»
3: «Jeg gikk til mot om lagopp, og var stjønkjelig, jeg gikk til i soje tilki, og oppe tenki, meg kalka mon takka, vei mon arben agalas elima. Mot og sånn tilki sunje, mille tjalle jo hun lagas, mor lokat on. Mutta se on vastiivien tselki. Tonka krahkisti herra tuimilat. Oppadu vaimustat ja oppadu sielustat. Ja oppadu faamustat ja oppadu mielastat. Ja tu laka mutsa nukko es ietsat. Mutta se on tselki sunje. Ton vastiivien reuhtuit. Takalam te kalkkat on ellit. Amen.
2: Amen. Skal vi be?
3: Rokka dalmi.
2: Gode Gud.
3: Borre ikmil.
2: Takk for ditt ord.
3: Gito du sani, omtes.
2: Nå ber vi om din gode hellige ånd.
3: Da rokka dalmi du borre passi vende.
2: At du må åpenbare ordet for våre hjerter.
3: At det er noen mustahta skittai sani du, min veimoy sisar.
2: Og skape tro og tillit til deg.
3: Jeg ser ned at oss kuja lotte var svåla dødnjen.
2: I våre hjerter.
3: Min veimøy.
2: Velsigna møte for oss.
3: Både ser ut i tjokke med mykje.
2: I ditt navn, amen.
3: Då namat ite, amen.
2: Det finnes mange viktige spørsmål i livet.
3: Kanskje
2: spesielt i ungdomstida for meg som er unge.
3: Hva
2: utdannelse skal en ta?
3: Hva
2: venner en skal ha?
3: Hvem
2: en skal gifte seg med?
3: Og
2: hvor en skal busette seg?
3: Jeg koster kanskje året.
2: Men det er et spørsmål som er viktigere enn alle andre. Det er det store spørsmålet i livet. Og finner du ikke svar på det spørsmålet, så hjelper det andre deg ingenting.
3: I sitt gamle vastad og sadaen,
2: hva gagner det et menneske om en vinner hele verden, men tar skade på sin sjel? Og vi leste spørsmålet i teksten vår. Mester, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv?
3: Og på helgi meg takka mon takka, hva mon arben agalas ellimo.
2: Tenk litt på det spørsmålet.
3: Juktas ve hadan kajantaka pilla.
2: Hva skal jeg gjøre for å arve?
3: Meg takka mon takka ve arben.
2: Det spørsmålet har jeg aldri spurt hjemme i min familie.
3: Tan kajantaka inne kvasi georgjon rohtus mo bæra siste.
2: Fordi jeg har egentlig greia på det som har med det jordiske å gjøre. Fordi at jeg er barn, så har jeg fått en arverett.
3: Denne kommunen mannen, det kommunen arbeid, ikke hodet ikke.
2: Norsk lov gir meg en rett til å arve mine foreldre.
3: En orkalakanta, jo ikke hodet arbeid, må vane meg mannes.
2: Men jeg skal ta den åndelige forståelsen av det.
3: Måte kommunen vane, la si, måtte du sa, vane ditt hans.
2: Så blir det vanskeligere, og jeg spør sånn som denne mannen.
3: Det er sant av at jeg ser på hvem hun gjør at jeg kan ha hånd meg.
2: Og så lager jeg en lista for meg selv, hva som trengs for å arve evig liv.
3: Ja, det er ikke det må jo ikke lage en liste. Vi tar på så over hjelpen, akkurat ærlig.
2: Jeg må tro på Jesus.
3: Må takke kanskje oss på Jesus, Allah.
2: Jeg må lese i Bibelen.
3: Må ikke lukke Bibelen.
2: Jeg må be.
3: Må ikke råkke alle.
2: Må gi penger til misjonen.
3: Kalka råde jeg hadde til misjonen.
2: Og være med i kristent arbeid.
3: Jeg leker med til kristal og sparkos.
2: Og så merker jeg når jeg får dette til, så er det greit å være en kristen.
3: Jeg kommer nå ikke til å anskjøre denne ordningsne til kristal og kjønn.
2: Men når jeg ikke får dette til, så går det ikke greit å være en kristen.
3: Og kommer inn og gata til noe litt i leke, kristallønnsjen.
2: Når en kjenner at synden rår i hjertet.
3: Gå ta opp den sotto, må gå rådvis.
2: En klarer ikke å be.
3: Inna gå råkka den lat.
2: En får det ikke til å være en kristen.
3: I hvert jo heve og leke kristallønnsjen.
2: Har jeg gjort det som trengs for å arve evig liv?
3: Lägg om att kan vi ta på så och arbetet att annars ärlig man.
2: Vad var Jesus sitt svar till denne mannen?
3: När vi är Jesus av vastan och stannar upp mig.
2: Vad står skrevet i loven? Hvordan läser du?
3: Vi tar inte tala i ovan lagas. Men jag lager lokatorn.
2: Jesus henviser denne mannen till det som står skrevet.
3: Jesus Pian ol maistan. Vi tjocha tjallu juvun.
2: Allt det du trenger for å få svar på dette spørsmålet, står skrevet.
3: Pua maistan tarpeisu, vi tjocha vastelu sadan, kajan takas tjallu juvun le.
2: Denne mannen var en lovkyndig, han kunne det gamle testamentet utenat.
3: Ta hon meile jakkami mahti kvares testamentet bailo enve.
2: Så han svarer, ifra det han kan.
3: Jeg så vastiller meg som mahta.
2: Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din kraft og av all din forstand og din neste som deg selv.
3: Tomme kraftis til Herre du i minnet, oppa du veimoste, jeg oppa du seloste, jeg oppa du famoste, jeg oppa du mereste. Jeg tror lager mye nok og kjøtt.
2: Dette trodde denne mannen han måtte gjøre for å arve evig liv.
3: Da nå skulle jeg hånd meg etter som vil takke av i sånn arbeid akkurat ærlig mann.
2: Og hva svarer Jesus?
3: Meg til ståast i deg, Jesus.
2: Du svarte rett.
3: Da var stig i rektet.
2: Gjør dette, så skal du leve.
3: Takka dem til kalkatone, ærlig.
2: Er det sånn?
3: Lek å tegne laget.
2: At for å arve evig liv, så må du gjøre alt dette.
3: Arbeid ditt, jeg kaller seg ærlig med det. Først å takke på det.
2: Ja, dette er livets viktigste spørsmål.
3: Når det er ærlig med det, har jeg måske kjente.
2: Jesus sitt svar, det er sant. Det er sånn.
3: Jesus sa, hva står oss lett åter, nå er det.
2: Selvfølgelig må det være sånn.
3: Jo, det er du skal da førte dette inn i lagen.
2: For å komme inn til himmelen må du være helt ren.
3: Bort inn dit, det er hjemme, sier sagt, det er kalket han er på spurtis.
2: Ingen synd kommer inn i himmelen.
3: I oktaket så du på det, anmi, sier sagt.
2: Dere skal være fullkomne. Like som deres himmelske far fullkommen. Gud opptatt av å skille og sette skille. Han skiller lys ifra mørket. Rent ifra urent. Han skiller sitt folk ifra alle andre folk. Det kravet. Det må være helt rent. Det må være fullkomment. Vil du prøve deg selv på disse ord? Og evaluere ditt liv imot det som står. Jeg kan gjøre det for min del. Wilhelm, du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Hvis det var sånn, ville Gud vært det første jeg tenkte på når jeg våkna om
3: morgenen.
2: Det første jeg ville lest i var Bibelen. Det ville være en fryd for meg å vitne om Jesus for andre mennesker. En slapp liksom å anstrenge seg for å fortelle andre om Jesus. Har du det sånn? Sånn har ikke jeg det. Det er lettere å snakke om alle andre ting. Og så skal du elske din neste som deg
3: selv.
2: Ja, skal vi elske oss selv? Ja, rett forstått så er det ingenting galt i det.
3: Det hele mitt ikke kan ståre på å stå deg, det skal du.
2: Er du sulten, så kan du få spise. Er du tørst, så kan du få drikke. Og hvis du fryser, så kan du få varme deg. Sånn sett, så er det ingenting galt i å elske deg selv. Men du skal elske din neste like masse. Det skal være om å gjøre for deg at alle andre har det så godt. Men for meg så er det viktigere med meg selv og mitt og mine. Når jeg hører sånne ord som dette her, så begynner jeg å lete etter nødutganger. Jeg prøver liksom å komme meg vekk fra det som står. Og så gir djevelen oss flere muligheter til å komme oss vekk.
3: Jeg er alt da.
2: En nødutgang kan være du er ikke blant de verste, du. Satan vil ikke at jeg skal legge mitt liv inn til Guds lov. Men heller sammenligne meg med andre mennesker. Og så er jeg kanskje ikke den verste. Kanskje til og med litt oversnittet. Det var en mann som skulle bygge bru over en elv. Det var 10 meter over elva.
3: Ja, där är låg i meter och rastade en jokaj.
2: Men han hade bara materialer till 8 meter.
3: Måste så säga materialen på kraft i meter.
2: Så det han gjorde var att han kappade av meterstocken med 20 cm.
3: Det är nog alltså en meter mitt och 20 cm.
2: Och när han då la meterstocken 10 gånger över materialet så hade han nog.
3: Det går så bli en meter mitt och 20 kärta. Det är så stora.
2: Men när broar skulle byggas så var det inte nog.
3: Måste gå själv inte kocka ihop sig och måtte hela en stora.
2: Vad hade denne mannen gjort?
3: När man inte tar honom i lite.
2: Han hade juxat med kravet.
3: Jo, han sa det värre som jag hade kunnat veta mycket.
2: Och sån är ofta jag det med Guds ord.
3: När nu har jag inte av jag kan likmilla, sa han.
2: Jag kortar ner på det som är Guds krav.
3: Men han har alla inte kunnat likmilla, kajpar oss.
2: Och tänka att Gud kanske kräver av mig det som jag inte får till.
3: Jag har gjort skönhet, vi sa inte att han kajp i det, men mig hon är nog på nackaket.
2: Men det är nettopp det han gör.
3: Ja, det är just det där mig som tackar.
2: En annan nödutgång kan vara att du må förändra dig.
3: Jag nog bära av på skrivet nu att de ska höja hodet ditt.
2: Du har ännu inte tagit dig samman ordentligt.
3: Inte om du vill jag känna av sig av honom.
2: Du må bestämma dig skicklig.
3: Då är det. Mer av oss att tacka halva lagen.
2: Och akkurat det är lite skummelt för det är många goda beslutningar.
3: Ja, det här kan vi ha råvara annars. Det är inte kan vi ha råvara och tänka mer av oss att sakta till allt äken.
2: Men du ska huska på att Gud ser till hjärta.
3: Och då kan jag må inte ha hit mig kärtjäl och vajt mig.
2: Är det någon förändring där?
3: Jag kommer inte att göra upp till mig stoppet.
2: Det är forskjell på norsk lov och Guds lov.
3: Det är Eirovos norska lakas, jag inte mina lakas.
2: Norsk lov kräver bara yttre handling.
3: Norska lakas kajpjöd och så orkundes dagnöjt.
2: Men Guds lov kräver hjärta ditt.
3: Mot och inte mina lakas kajpjöd och vajmåt.
2: En annan nödutgång kan vara att du har varit med i kristent arbete.
3: Nå på gejna orkoslöt och nu lämmer kristallars karkos mynda.
2: Det blir nog tatt med på vätskålen och Gud en dag ska döma.
3: Det skjatte av mig vilket jag var gått i min låta bäver ej kallaka dumme.
2: Men jag märker att i det kristna arbetet så kom jag till kort.
3: Måste man märka sen att han ristade sparkos, men inte bara bär kockas.
2: En kan sitta på bönnemöte och vara mer upptatt av vad de andra tänker om mig än vad Gud tänker.
3: Och så att han tjockar och tjock i min. Måste man gjort det sen, riktigt han berrar mig det här, tackigt.
2: Och så har han lust till att ta lite ära själv.
3: Jag har lite med att ha gått ny ersvandigt.
2: Det är besmittat av synd allt samman.
3: Ja, det är oss åt oss alla sin.
2: Är detta något att möta Gud med?
3: Läk och tegna kan vara i med din tegna ditt.
2: Kan jag möta Gud med mitt kristenliv?
3: Så att det kommer i tegna ditt med din nådda ristar och ställning min.
2: Hvor ska vi finna tröst i allt detta här?
3: Kosmika avnatt det gäller oss av bortasen.
2: Gud, han vet allt detta om människa. Gud är inte
3: överraskad.
2: Jesus snackade en dag med en man som hette Nikodemus.
3: Jesus David åkte på en gång stålopan, men han var Nikodemus.
2: Och sa att det som är fött av kött, det är kött. Jesus har aldrig räknat med att det kommer något gott ifrån mig från det gamla kött.
3: Jesus räknar nästan på att mycket bor i mig bara åtgis.
2: Det är något som är omöjligt för loven.
3: Det är ju att Camille har inte svett med dem lagt.
2: Jag har jobbat som tömrar.
3: Månen sarakade kotimbarikkan.
2: Men uansett hvor god tømrer en så kan en ikke lage et fint hus av råttent material.
3: Måtte vi ikke man våre materialet til huset, timparatisa, at det kan gåta kan timparikke takke våre visstid.
2: Selv om det ikke er noe galt med den som bygger.
3: Vi ikke vil ikke mye på å stå sånn at de hokser.
2: Så kan en ikke Så det materialet som råttent.
3: Det ikke avsammelet mesken.
2: Sånn det når loven kommer til et menneske.
3: Nå ikke kan gå opp til lage borte og låse.
2: Og vil bygge opp menneske.
3: Jeg dachte å hokse hår på bajans.
2: Den får det ikke til.
3: Jeg har å hei like stående.
2: Det noe galt med loven?
3: Men det ikke lager vi har påstå.
2: Nei, den hellig og god.
3: Men det ikke en fast i å borre.
2: Men det menneske som råttent.
3: Mot alle ånd vår ers vil jeg gå til hjemme.
2: I Romerbrevet 8, vers 3.
3: I Romerbrevet 3, vers 8, kapittel 8, vers 6.
2: Der står det.
3: Toppet kjall og jord.
2: For det som var umulig for loven,
3: den kan ikke bli vært mett om lage.
2: Fordi den var maktesløs på grunn av kjødet.
3: Den kan så ni nok er noe her med åtsi dafos.
2: Det gjorde Gud.
3: Den dag er gikk min.
2: Da han sendte sin egen sønn i syndig kjøds lignelse.
3: Den dag er gikk meg og så satt i så jeg ikke spart ni sotten og sjam i siste.
2: Ser du det?
3: Ein akkom der.
2: At loven, alt du skal gjøre som kristen, det kan du ikke få til.
3: Aina kan lage til å gå meg til satte takke kristendommen, hitte naturen, hele
2: Det kan ikke loven.
3: Den i satte lage.
2: Derfor så står det.
3: Den er ikke til kjalle jorden.
2: Det gjorde Gud.
3: Takkan ik min takkai.
2: Da han sendte sin egen sønn.
3: Kosson santi su etjes partnis.
2: Johannes kapittel 10 og vers 18.
3: Johannes evangelium is loka kapittel is tausen of loka verses.
2: Ingen tar det fra meg, men jeg setter det til av meg selv.
3: I okte kevalte vann hos ere, mokte mon biantam, yes.
2: Jeg har makt til å sette det til, og jeg har makt til å ta det igjen. Dette bud fikk jeg av min far.
3: Moslefa modan bytja, ja moslefa modan fasta i rukt og valdi. Dankok tjuma vasta i valdin, mon mo arkistam.
2: Ja, dette bud fikk jeg av min far.
3: Dankokkuma tjuma mo arkistam.
2: Han gjorde det frivillig.
3: Så da ga jeg en ekto datter ikke.
2: Han sa ja til budet fra sin far.
3: Som var stil, gjorde han bak og misso ikke større.
2: Han lever synderen sitt liv.
3: Så nøylig sånt og løtja enig.
2: Du skal være Adam som falt i synd.
3: Dere kunne hatt dem i kakje sånt og sisse.
2: Du skal være Kain som slo i hel sin bror.
3: Dere kunne Kain vil godt i så ikke større.
2: Du skal være David som drev hår med Batseba.
3: Du skal være David med meg deg, så deg.
2: Du skal være Pilatus som dømmer deg til korsfestelse.
3: Du skal være Pilatus med dumme hos i navnet jord.
2: Du skal være Stalin som står ansvarlig for 20 millioner mennesker.
3: Du skal være Stalin med svarte og svarte og skokte og millioner og folk.
2: Du skal være Hitler som tog liv av 6 millioner jøder.
3: Da kan ikke Hitler give alltid heka korte millioner jøder.
2: Du skal være Wilhelm, alt det han har sagt og gjort.
3: Da kan ikke Wilhelm på meg sånne trettjene i parken.
2: Og du skal være alle som samlet i Kautokeino.
3: Ja, da kan ikke på taket og kjøkken og Kautokeino.
2: Alt dette tar Jesus på seg.
3: Hvordan valgte Jesus ikke alle?
2: Ser du Jesus i Getsemanehagen?
3: Oina kun Jesus og Getsemanehagen.
2: Er det mulig, far, så la det gå meg forbi?
3: Lego av veien og støtifte da manna, momette.
2: Finnes det en annen vei?
3: Gav noe som det er av det nå.
2: Kan jeg få lov til å slippe?
3: De må be seg skyld.
2: Han som aldri var redd.
3: Såg i ilen kvass ikke barnos.
2: Han som aldri frykta for noe.
3: Såg i kvass ikke balla mast ikke.
2: Nå er han redd.
3: Tale som ballo i kjente.
2: Blodet renn ifra hans panne.
3: Varra korka su kallos.
2: Svetten renner som blod.
3: Vi var stakk korka de kvarra.
2: Han er livredd.
3: Sånn balla så hekken.
2: Og så slår du meg.
3: Jeg er kjøskatt og mor.
2: Så redd er Jesus når han skal møte Gud med mine synder.
3: Nå palo slemmon, kom og kakken ikk vil i deg, hva de må sotte kan.
2: Men så sier han de ord som vi skal få takke han for i en hel evighet.
3: Måtte det telka som sa han i meg, Mikkalekka kikki, så akkara spåda siste.
2: Ikke som jeg vil, men bare som du vil.
3: I noko montato, måtte noko montato.
2: Og så ber han våre synder.
3: Gjør det gønta som min sott ut.
2: Gjennom forhør og tortur.
3: Takk til, jeg vil i stemme, jeg lakker. Vi var stakke i siste.
2: På sitt legeme opp på treet.
3: Så ropte meg så rosa morri.
2: Du gikk for meg en blodig sti.
3: Dommene mot ikke varre gegnorenke.
2: Og jeg som skyldig var slapp fri.
3: Jeg må ikke lekke si hva der spesen lov oss.
2: Alt mitt ble hans.
3: På min limo, les om.
2: Han tok mine synder.
3: Så var de mot sånt ut.
2: Og så ble alt hans mitt.
3: Jeg hadde kjøpt deg på sås
2: og
3: hans.
2: Og så sier Bibelen der.
3: Jeg hadde telka Bibelen den.
2: At det er helt enkelt å fatte tillit til dette her.
3: Ofte gjerne det er ikke lov til å spå den dase.
2: Alt ditt ble jo lagt på han.
3: Og min lille ord fikk jo i så alle.
2: Alt hans ble ditt.
3: Og min lille så ledde hun.
2: Du får dobbelt igjen for dine synder.
3: Da har ikke toppet litt og sutt du, Oltes.
2: Ja, du er ikke bare renset fra dine synder, men du får del i Jesus sin kledning.
3: Ikke nødt til å skje regne og vansott, og i måte da nacho hilo Jesus er illos.
2: Du slipper ikke bare ut av syndens fengsel.
3: Ikke nødt til å skje besa sott og gitte kassas ut.
2: Men du blir adoptert av kongenes konge.
3: Måte da skjøtte vant og jo konakassas.
2: Se på Jesus ditt liv.
3: Ikke Jesus er illimon.
2: Hvor rent det er.
3: Man bortister den.
2: Hvor hellig det er.
3: Man passer den det.
2: Han elsker Gud av hele sitt hjerte.
3: Så rakist deg, vi råper så veimostis.
2: Og han elsker sin neste som seg selv.
3: Ja, så rakist deg, så lager han mortja noe etjes.
2: Han passer inn i himmelen.
3: Sånn heve han mi, sier han.
2: Og så står det, alle dem som tok imot ham.
3: Jeg er ikke at det boka ikke var det så hos dem.
2: Dem ga han rett til å bli Guds barn.
3: Sikke at de sånn, og ikke var det sånn til himmel av mann.
2: I Kolosserbrevet kapittel 3.
3: Kolosserbrevet kapittel 3.
2: Og vers 3.
3: Ja, gamle verset.
2: Dere er jo døde.
3: De lette, ja, mann.
2: For deres liv er skjult med Kristus i Gud.
3: Ja, din er lille kyrke jo om Kristus fokte i min lorte.
2: Når Kristus, vårt liv, åpenbares.
3: Går Kristus min er lille anmåstatte jo.
2: Da skal også dere åpenbares med ham i herlighet.
3: Det Tekalaka maittai viinai almosta tojuvutan herravans vuoda siste.
2: Og så kan jeg si Kristus mitt liv.
3: Jesus aftan enlig Kristus må enlig.
2: Han mitt liv nå.
3: Sånn må enlig da.
2: Kravet for å komme inn til himmelen, det står fast.
3: Kajpar og spåk til han, har meine kjalle jo om gittet.
2: Du skal elske din Gud av hele ditt hjerte.
3: De gønker rettig til du ikke vil hoppe de veimåste.
2: Du skal elske din neste som deg selv.
3: De gønker rettig til du lager mot seg noe, jeg sier ikke.
2: En kan ikke slå av på det kravet.
3: I sagte kan du gøype du sa kvendig.
2: Men jeg kan få lov til å vittne om det.
3: Måste man ikke lov til du eller sitte til ham.
2: At dette har jeg gjort.
3: Etter båten han er mun takke.
2: For han gjorde det i mitt sted.
3: Hva som takker i den bosegis?
2: Alt hans mitt.
3: På ham i solelemmo.
2: Han gjorde det for meg.
3: Som takker i den mokken.
2: Han min fred.
3: Sånn mor og fri.
2: Og så blir han født på ny.
3: Gjennom kjøttet som reka etter du holde sitt.
2: Født av Gud inn i et barnekår.
3: Rekade ni milis manna våda til nei.
2: Der jeg arving til det evige liv.
3: Gåsmonen arpolosten akalas enlig min.
2: Ren og rettferdig.
3: Regnes jo buktis.
2: Himmelen verdig.
3: Ja, tokkalas ala mei.
2: Jeg i verdens frelser alt nu.
3: Lermon jo mai ilmi bestis tal jo.
2: Ordet forkynner.
3: Sa, vi sa, vi tog dem.
2: At mine synder.
3: På en måte.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 47 så är det tredje gången som Guds dom över Babel förkunnas. Första gången var i kapitel 13 och 14, andra gången i kapitel 21. Och nu möter vi än en gång Guds förutsägelse om det stolta Babels fall. Även i det föregående kapitlet, kapitel 46, talas om Guds dom över Babel, men då först och främst om hur Babels gudar faller. Det är anmärkningsvärt att Babels fall förutsägs redan här och att det får så stor plats i det här avsnittet. För vid den här tidpunkten när Jesaja ropar ut detta budskap så var Babel ett litet och ganska obetydligt rike. Profetian kommer alltså nästan ett decennium innan Babel blev en världsmakt. Även om Babel hade funnits helt sedan den gången man försökte bygga Babels torn och har sedan den händelsen hela tiden utövat ett religiöst inflytande i världen genom sin avgudsdyrkan, sin dryckenskap och sin ogudaktighet. Och den andliga lärdomen för oss som lever idag har inte något att göra med det Babel som fanns den gången, eftersom det redan ligger i ruiner efter Guds dom över Babel. Men Babels anda, den babyloniska tendensen, kan vi också se idag i den politiska världen, både genom Förenta nationerna och även i Europaunionen. Babel är det centrum där världens politiska makt samlas och förenas, vilket till sist blir under en fruktansvärd härskare, som Bibeln säger är antikrist. Kommersiella unioner bryter ner ekonomiska barriärer mellan nationerna i Europa. Religiöst ser vi världen allieras både i påvekyrkan och kyrkornas världsråd. Och allt detta ser vi förebådat i antikens Babel. Vi ska bara helt kort se på några av verserna i kapitel 47. Vi börjar med vers 1. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter, ty man skall inte mer kalla dig den fina och förnäma. Sitt ner. På samma sätt som ägaren ger hunden order att sitta, befaller Gud världsmakten Babel att lägga sig i stoftet. Men varför kallas Babel för jungfru? Jo, därför att Babel hade ännu inte blivit intagen av någon främmande armé, fast dess historia går så långt tillbaka som till Nimrod. Första Mosebok 10:8 säger att Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Nimrod upprättade ett välde på jorden. Han önskade makt. All makt över hela världsimperiet, det var hans mål. Det var drivkraften bakom allt han gjorde. Och första Mosebok 10, vers 10 säger att hans rike hade sin början i Babel. Och nu förutsäger Jesaja Babels fall, långt innan Babel hade blivit en världsmakt. Och vi lägger märke till att i Jesaja 47:3 så säger Herren, din nakenhet skall blottas, din skam skall ses. Nakenhet och omoral har blivit populärt i vår tid. Det är inte något man skäms över längre, tvärtom. Nakenhet har blivit ett tidsfördriv. Men den av synden förblindade människan ser inte hur förnedrande nakenhet är för människan, eftersom driften har övertagit kärlekens plats. Det var inte någon tillfällighet att Gud gjorde kläder åt de första människorna. När Adam och Eva såg att de var nakna så skämdes de. Trots fallet hade man fortfarande så pass mycket ljus. I Filipperbrevet 3, vers 18 och 19 skriver aposteln Paulus: "Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördärvet. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det sätter sin ära i det som är deras skam. Men när Guds dom går över synden och världen, då ska alla plötsligt i ett ögonblick se deras skam. Din nakenhet ska blottas, din skam ska ses." Vi läser Jesaja 47, vers 6. "Jag blev vred på mitt folk, jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand, och du visade dem inget förbarmande. På gamla lät du ditt ok tynga hårt. På grund av Israels avfall och synd så utelämnade Gud dem i händerna på Babyloniens militärmakt. Och nu talar Gud om vad som var orsaken till att Babylon lyckades föra Guds egendomsfolk i fångenskap. Det var inte därför att Babylon var överlägsen eller starkare. Babel växte till en världsmakt, och de menade att det var deras styrka som hade fört dem till seger över alla dessa länder som de besegrat, och däribland Israel. Men det var fel. Det var Gud som utelämnade sitt folk åt världsmakten Babel, därför att de hade avfallit mot Gud och levde i synd. Gud dömde sitt eget folk. Och den sanningen är också kärnan i det budskap som förkunnas av profeten Habakkuk, som vi ska se när vi kommer så långt. I Jesaja 47, 9 så säger Herren att domens olycka ska komma över Babel, trots mängden av hennes trolldomskonster, trots besvärjelsernas stora kraft. Det vill säga, det hade skett imponerande ting, som dock visade sig värdelösa när Guds dom verkställs. Babel var fullt av religiösa trolldomskonster och besvärjelser. Men Guds dom kan inte manas bort genom dessa konster. Det människan sår måste hon till sist skörda. I Jesaja 47, 10 säger Herren att Babels folk inbillade sig att det var ingen som såg hur de levde och handlade. Genom varningsorden till Babel ger Herren därmed också en varning till sitt eget folk att inte förlita sig på sina avgudar. Vi läser Jesaja 47, vers 14 och 15. "Se, det är som strå som bränns upp i eld, det kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid. Så går det dem som du tröttar ut dig med, dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. Det drar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig." O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt?

Efter att Gud i kapitel 47 talade om hur det stolta Babel en dag ska dömas av Gud och falla i grus, trots alla sina besvärjelsekonster och alla sina rådslag. När vi nu kommer till kapitel 48 så påminner Gud än en gång om att han inte har förkastat Israel, utan att han till sist ska frälsa sitt folk. Israel skall befrias trots sin upproriskhet. Och som överskrift över kapitel 48 vill jag sätta vers 22, som är kapitlets sista vers, där Herren säger: "Det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger Herren." Och kapitlets tema är: "Hör på mig, dra ut ur Babel." Vi läser Jesaja 48, vers 1. "Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade efter Israels namn och flöt fram ur Juda källa, ni som svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet." Här vill jag citera en vers från vår vandring genom kapitel 29 i Jesaja, nämligen vers 13. "Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud." Med sin mun så läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag så kan vi säga att de bad sitt Fader vår och trosbekännelsen utan att hjärtat var med. De sa att de trodde på Gud, men de levde inte i helgelse. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. De bekände sig till Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Och det har alltid varit en stor fara att bekänna sig till Gud utan att i vardagen inrätta sitt liv efter Guds heliga vilja. Så var det också på Jesu tid, och så är det idag. Därför säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 7:21: "Inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja." Vi läser Jesaja 48, vers 4 och 5. "Eftersom jag visste att du är hård, med en nacke av järn och en panna av koppar, förkunnade jag det för länge sedan. Innan det skedde lät jag dig höra om det, för att du inte skulle kunna säga: min avgud har gjort det, min skurna och gjutna gudabild har befallt det." Redan från första början så visste Gud att det var ett folk med en nacke av järn, det vill säga ett stolt folk som ville gå sin egen väg. Helt från början, när han hörde deras nödrop under träldomen i Egypten och bestämde sig för att förlossa dem, så visste Gud att de var styvnackade och hårdhjärtade. Så han valde dem inte därför att de var bättre än andra folk. Och på samma sätt är det med dig och mig. Gud valde inte oss därför att vi var goda, snälla eller bättre på något sätt. Han utvalde dem, liksom oss, av sin gudomliga nåd, och därför att han såg vårt stora behov.
Han såg att vi var räddningslöst förlorade om Gud inte grep in i historien. När de tänkte tillbaka och såg hur avgudsstyrkan hade fört olycka över land och folk och hur allt det de hade satt sitt hopp till och sin förtröstan till bara hade gjort hjärtat tomt och berövat dem livets mening, så skulle de väl inse att de borde vända om till Gud. Gud har profeterat om hur det stolta Babel ska falla. Han har varnat sitt folk för att bekänna sig till Israels Gud utan att det sker i sanning och rättfärdighet. Och han fortsätter, vers 6 och 7. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte skall kunna säga, det visste jag redan. Kapitel 46 och 47 handlade om Babels avguderi och Babels fall. Här i kapitel 48 talar Gud om Israels, Guds barns relation till Babel och dess väsen. En mycket allvarlig varning där Guds folk i mycket klara ord beordras att dra ut ur Babel. Vi minns hur Gud genom profeten Jesaja ropade i kapitel 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Här säger Gud i kapitel 48, vers 6. Du har hört det och kan nu se allsammans. Vill du inte erkänna det? Gud säger, du handlar mot bättre vetande. Du har hört det och kan nu se alltsammans. Vill du inte erkänna det? I sitt brev till församlingen i Rom så skriver Paulus i första kapitlet att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man vill inte erkänna det man vet. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men människan vill inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Egentligen kan du se det. Vill du inte erkänna det? Det är inte det att du inte kan tro på Gud. Saken är att du inte vill tro på Gud. Därför att du vill inte lyda hans heliga bud. Vill du inte erkänna det?

Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte ska kunna säga, det visste jag redan. Gud låter sitt folk genom profeten Jesaja höra om nya ting. Gud lindar inte in budskapet i bomull. Han går rakt på sak. Han säger, ni svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Så deras tal om sig själva som Guds folk och deras många ord om att de litade på Gud, det var bara munväder, struntprat. Nu har Gud genom profeten avslöjat folkets förhärdelse och Herrens dom över folket. Gud visste att de var hårdnackade. Profeterna hade ofta ropat ut till folket och påmint dem om deras trolöshet och om den konsekvens som synden skulle få. Så när Guds vrede kom över Israel så bekräftade det bara det som Gud så klart och tydligt hade förkunnat genom profeterna. Men nu, säger Gud, från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Och det nya är att Guds vrede blir inte fullbordad. Och orsaken talar Gud om i vers 9. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag långmodig, så att du inte blir utrotad. Och tonen är densamma i vers 11. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. I kapitel 46, vers 3, sa Herren, så hör på mig, ni av Jakobs hus. Och här i Jesaja 48, 12, säger han än en gång, hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Lägg märke till att Israel tilltalas som Guds kallade. Och Guds hjärterop fortsätter i vers 16. Kom hit till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig sin ande. Och så följer detta gudomliga budskap i ande och kraft, vers 17. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. Jesaja, Guds budbärare, ropar ut budskapet till folket. Och vi lägger märke till i vers 17 att Herren säger inte, jag lär dig det som är lätt. Men jag lär dig vad nyttigt är. Leder dig på den väg du skall vandra. Lägg märke till det. Det är du som ska vandra den. Gud vill leda dig. Men du personligen har ansvaret att vandra den väg Gud leder dig. Gud kallar dig att ta ett steg i tro. Att börja vandra med honom. Där han leder dig. I den välkända 23:e saltarsalmen säger David om Gud, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig vila på gröna ängar. Det vill säga, det är det han önskar för mig. Att jag dagligen ska få andlig föda i Guds ord. Där jag vilar i Guds löften. Han låter mig, det vill säga han tvingar mig inte.
Och det står inte heller att han bär mig till vattnen. Men det står, han för mig till vatten där jag finner ro. Han leder mig, han går före, men det är mitt ansvar att följa. Vi läser Jesaja 48, verserna 18 till och med 22. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Dina barn skulle då ha varit som sanden, din livsfrukt som det oräkneliga sandkornen. Deras namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Dra ut från Babel. Fly från kaldernas land. Förkunna detta med fröjderop. Låt det bli känt. För ut det till jordens ände. Säg, Herren har återlöst sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Gud har aldrig fått lov att välsigna oss så rikt och så mycket som han önskar. Och vems fel är det? Är det Guds fel? Nej, det är ditt och mitt fel. Vi ville inte lyssna på hans bud. Och just det var också Israels olycka den gången. Att ta vara på Guds bud, att akta på Guds ord, det för förlåtelse, liv och frid med sig, liv i överflöd. Men den ogudaktige som inte vill höra Guds ord får ingen frid. Giv mig den frid som du och Jesus giver. Den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida. Då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida. Den dag då kärvarna får samlas in. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Både sporten fast den åda åkta program i.
0: Vi fortsätter i salmernas bok.
1: Mi jatke vidas av på salma gerges.
0: Oj. Detta programmet ska vi läsa den 72 salmen.
1: Den programmet ståkar mi tjechelöjn upp i salma.
0: Denna salmen kallas en salm av Salomo.
1: Dast gochelo på Salomo salman.
0: Det kan verka som Salomo har skrivit den.
1: Da har du då Salomo ladan challen.
0: Men det sista verset lyder slik.
1: Mot det många mors versa gulde landlakai.
0: Här slutar bönnene av David, Isai sön.
1: Da snokka rokos Davidis Isai barnes.
0: Kanske heller det är en psalm av David?
1: Da sahta at det är psalmen av Davidis.
0: Men att den är skrevet till och om hans sön Salomo.
1: Mot att det alla challe ju von Salomo i soberna i dag i soberra.
0: Detta är en profetisk salme.
1: Det är lakar profetalös salma.
0: Det är Jesus eller Messias som kommer att upprätta sitt rike på jord.
1: Det är Messias Jesus som kommer bort där i rakade så rika rika i ett land alla.
0: Vi läser de tre första verserna.
1: Vi låkar den kolma alga versen.
0: Gud, överlatt din dom till kungen. Ge kungen sönnen rättvärd fra dig, så skall han döma ditt folk med rättvärd, dina hjälpelösa med lov och rätt. Där skall fjällena ge folket fred och högarna rättfärdighet.
1: Ett mille adda gona gassi då dopmodat ja gona gass barna då van huskis vådat. Son kalkat upp med tu almogat van huskis vuodan ja tu va varnut hemi voikat vuodan. Vaadi kalkat shaddat raafi almogi ja dat ja tievät van huskis vuodan dihti.
0: Det talar om Jesus Kristus detta.
1: Det sade nog Jesus Kristus bidra.
0: Det var alltså en profetisk salme.
1: Det är dagar profetalös salma.
0: Vi ska nu läsa vidare versen 4-7.
1: Vi låkar den nya versas 20 versi.
0: Kungen ska hjälpa de värgelösa i folket till att få sin rätt. Han ska bärga de fattiga och knuse den som undertrycker andra. Han skall leva från släkt till släkt så länge sol och måne skinner. Han skall vara lik regnet som faller på nyslått äng, lik en regnskur som veter jorden. I hans dagar skall rättfärd gro och lycka och fred skall råde så länge månen är till.
1: Så galgat upp med dig varnotisse olmoj almog och gaska. Så galgat bäst ditt vajvers olmo. Mana ja tsuket vähke valta locha. Du skalka pollo juvot nu kuhka ko peiväslä ja nu kuhka ko mannu paita soas suki. Son kalka vuolas puhteet nu ko arvi lägi juvun ketti ala. Nuhtko arvi arvoakti mi laktat etnama. Su päivin kalkada fan huskis olmos oudanet ja ollu raafi kalkalet tossa siko mannu illa shotan.
0: Jesus han vill en gång härske i full rättfärdighet.
1: Ohtakäytä alka Jesus valdi lähtö opa van huskis vuoda sist.
0: Och det kan se ut som att denna salmen beskriver något av hans stora kungadöme.
1: Då har du då salma sarno så störda gånas båda birra.
0: Det kungadöme som en gång ska komma.
1: Då gånas dörs båta mig återgärde alga båtet.
0: Men om vi nu ska läsa vidare.
1: Mot ådan mig vidas av alga låkat.
0: Så kan vi ju pröva oss att tänka på, hvordan var Jesus medan han var på denna jorden?
1: Makt satte mig gärna mål i Jesus där låg som led av i ettan alde.
0: Finner vi nu av detta i denna salmen?
1: gav noe med jorden bedre enn salmas.
0: Når vi leser versene 8 til og med 15.
1: Ja, vi låka gaut seg fjerste svikten blå versi.
0: Han skal herske fra hav til hav, fra storelven til jordens ender. De som bor i ørkene skal bøye seg for ham. Hans fiender skal slikke støve. Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal sende skatt til ham. Kongen av Saba og Seba skal komme med sine gaver. Ham skal alle konger hylle, alle folkeslag skal tjene ham. For han berger de fattige som råper om hjelp, de arme som ingen hjelper har. Han ynkes over småkostfolk og redder de fattiges liv. Han løser dem fra tvang og vold, deres liv er dyrebart i hans øyne. Måtte kongen leve og få av Sabbats skuld, folk skal stadig be for han og velsigne ham dagen lang.
1: Ja sun kalkar raddet avis ahpa ja tienu rajestita etnan rompadi. Sun muodu jouta skalke si, kudet aset mehtsin. Sujal tohti chipideset ja su vasa lotsa kalket njollut muolta. Tarsis ja sullui kunakasat kalket buktit otteltai, Seba ja Seba kunakasat, oudan kuettit skiankai. Puok kunakasat kalket loihtäti puolella suu oudi. Puok pahkina kalke suu palvalit. Tasko suun kalke pästi tämän vaivas olmo, kuhti tjärvu ja tämän varnutis olmo, käs illa hoktake vähkit hädjä. Sun kalka sästi täm hieju ja vaivasa ja pästit vaivas olmui sielui. Sun kalka luonistit siin sielu kivsidumis ja vähkivaltis. Ja siin vuora kalka lät mausulas suu chalmi outas. Ja sii kalket ellit ja addis suutjes seba kollis ja rohkadalla suu outas alle lasi. Kertsus päivi kalkesi mainut suu.
0: For han berger de fattige som råper om hjelp.
1: Som vekk har deg gefiget tjurvot vekkisus.
0: Ja, slik stod det her i det 12. verset.
1: Ja, den lakker i tjurtjurast den gøkten blå av fjerses.
0: Og de arme som ingen hjelper har.
1: Ja, den varnu til solm og gasilet oktage vekket hegg.
0: Og han redder de fattiges liv.
1: Ja, som Birge hadde i gafes olm og gjellima.
0: Kjenner vi ikke noe igjen av dette når, mens Jesus var på denne jord?
1: Da er kom i dårta jord av stål, og Jesus var jo litt av bjettan alder.
0: Han var tolde oss og synde oss venn.
1: Sånn er tolde de, tølle de, ja, sutt og løtja i ostip.
0: Ja, men toldene var jo ikke fattige.
1: Måtte tolle deg si eilang eller gefi.
0: Nei, men vi leste også noe mer i denne salmen.
1: Måtte vi lo om at de var en på den salmas.
0: Konger fra Tarsis og fjerne kyster skal komme til han.
1: Kona gass av Tarsis og mer råd enn alge på ditt solosa.
0: De skal sende skatt til han.
1: Si alge bukt ditt veru i sutnje.
0: Kongen av Saba og Seba skal også komme sine gaver.
1: Kona kas sebas saabas maite alkaa puhtit ja puhtit skienkaisuutnia.
0: Disse navnene som her nevnes.
1: Da noma ma taas noma huvujit.
0: De forteller om de store kongene på denne tiden.
1: Da muita lita i større kona kas ei virran aiki siste.
0: Ja, vi kan godt si det kall, de forteller oss om verdens herskere.
1: Da muita lita ma jelme radde jeggi birra.
0: Vi forbinder kanskje Jesus først og fremst med de fattige.
1: Vi skal gjøre seg Jesus holde deg gafes olmo i herdeg.
0: Ja, de skulle han hjelpe.
1: Ja, siden galt gav sånn vekkighet.
0: Og vi vet han gjorde det.
1: Ja, men de hadde sånn dagen.
0: Men han gikk også inn til Zacchaeus.
1: Måtte så måne med deg siste Zacchaeus av Isu.
0: Han som var overtolder en rik mann.
1: Sånn godte leie bare toller jeg rikkes all meg.
0: Konger ifra Tarsis.
1: Konagas av Tarsisis.
0: Tarsis var et stort navn på den tiden.
1: Tarsis er litt større navn, men han er ikke siste.
0: Vi husker kanskje profeten Jonas.
1: Vi møtte et profet Jonas.
0: Når han ikke ville gå til Ninive.
1: Gå så nye datum velge Ninive.
0: Det som Herren hadde kalt han til å gå.
1: Da kunne gå så her der i datum at det sånn alga i månet.
0: Så gikk han ned til Joppe.
1: Det måtte jeg sånn vårdes Joppe.
0: Og så fant han der en båt som skulle til Tarsis.
1: Det på gangen jeg sånn åtte fatnesamilie i Tarsis i månen min.
0: Og Tarsis skriver altså denne salmen om.
1: Ja, Tarsis blir sarno da salma.
0: Noe av verdensmaktens storhet.
1: Men gjeld med fram og større våre da han ikke siste.
0: Dit ville Guds profet rømme.
1: Dok og eik og i eppel av profeta bataritt.
0: Og vi vet han kom langt ut i havet.
1: Ja, men det hadde som både i veka gokas av i ala.
0: Men Herren viste at det var han som hadde all makt.
1: Mot det herre tjeje hadde så litt sånkast det bo fapmo.
0: Han stanset Jonas der ute i havet.
1: Så når du stod Jonas og loppe gå ut og gaska mera.
0: Og på forunderlig måte så tok han han inn til land igjen.
1: På Imorslås leie meldte det valgte i sånn så gjette han alle gadde i fosten.
0: Ja, han tog han på en slik forunderlig måte.
1: Ja, som valgte i så lakker Imorslås leie meldte.
0: At han ble et forbilde på Jesus.
1: Dette som satte i ordet gåvan Jesus i.
0: For han var tre dager og tre netter i fiskens buk.
1: Da han også i gulma baby og gulma i og gulma tjøvje siste.
0: Og så sier Jesus.
1: Ja, det selker Jesus.
0: På samme måte skal menneskesønnen være jordens jød.
1: Samme lakker jeg alle gala møyde i og gulma barn i etnam velde.
0: Han ville reise til Tarsis.
1: Så han er gå i bater i Tarsis i.
0: Han fikk ikke lov til det.
1: Så han gjør ikke da seg lov i.
0: Gud hentet han tilbake.
1: Bitt med vetja i sora ut och låta.
0: Och så gick han med Guds bud till Ninive.
1: Ja, det månade i sån ett mille sata san i Ninive.
0: Till denne store byen.
1: Den störda gav på gi.
0: Och denne store byen vänte om.
1: Ja, den störda gav på ta jorali.
0: Och här hörer vi om kungar ifrån Tarsis.
1: Ja, där skulle mig kunna gå sig Tarsis.
0: De skall komma och sända skatt till han.
1: Tjälke båt i kjabukt i skänka i sotnje.
0: Kungene fra Saba skal komme med sine gaver.
1: Kona asa Saba skal ikke bukt i sin skänka i dessert.
0: Ja, alle folkeslag skal tjene ham.
1: Og ja, båt og olmors såka godt i halke balval i so.
0: Det skal skje en dag.
1: Da halke dahpa hova hovte gerti.
0: Men Jesus ville så gjerne at det skulle skje allerede i dag.
1: Måte Jesus dator skje at det halke sutt i dahpa hova kjåtne.
0: At vi alle, uansett hva folkeslag vi hører til.
1: At vi boka at gulla makkar gulla såka god deg mer gulla sætsjat.
0: At vi skulle ta imot hans frelse.
1: At vi valgte seg med fester så best og jomi.
0: Og prise han for det.
1: Ja, meino sudan odas.
0: Vi leser så det 16. verset.
1: Ja, vi låkat han gott den blåa fjersa.
0: Det skal være overflod av korn i landet. Det skal bølge over åsene. Grøden skal være som Libanons skog, og byer skal blomstre som gresset på marken.
1: Valjuga svåta galga sjadda kornin etna mi vare tjåka i ala. Den sjatto galget ja, mig det nog och Libanon, ja, olmo kalget, odan påsidigt kaupogen nog och rasit genom allt.
0: Och vad flod skulle det vara?
1: Valjuga svåta kalget.
0: Ja, vi säger ofta, det ska bli en gång.
1: Ja, vi säljer hur ja, att det halga och det skadat nu.
0: Men Herren ville så gärna ge oss det nu.
1: Herre, datter seg jadde mig gida da neivedal.
0: Vi leser versene 17-19.
1: Ja, mig lukket de versa i kjøtjenblåa versa, soltenblåa versi.
0: Hans namn skal bli stått i levig tid, så lenge solen skinner, skal det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under. Han alene, hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
1: Sun oma kalka pissu haalas aiga, nuuf kuhka ko pieiväs päitä, kalka sun oma pohtsi tahti, että olta surki. Ja olmo kalka, että puris siunneet, että iätsäi täset suu pohte. Puoh pähkinä kalka, että raamedes suu autokassa. Maine juvun lehkos ipmil herra, Israel ipmil, kuhta oktanasi tahka aute taui. Ja mainojuvun lehkos suu härväs vuoda naama aalas aika ja puhki ietnam shottos tieva suu härväs vuodas. Amen, amen.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Suu naama alka bissu te gita aalas aika.
0: Ja, är det inte det vi har hört här i salmen?
1: Jyllättää juuri väätte, men millättää skullan den salmas.
0: No han talar om alle världensmaktene.
1: Kosson sarnu puo maailme faamu i birra.
0: Han ska samla de alle.
1: Son alka luopas tjohke tai puhkai.
0: De ska komma med gavor till han.
1: Si alka pukti houhte gärdes genkai sutnje.
0: Hans namn ska bestå till evig tid.
1: Sun amma alka bissut pissukita aalas aikai.
0: Och så länge solen skinner.
1: No kuhka och bjäivas päihtä.
0: Så ska det syte friske skudd.
1: Det alket bortsi de hålda chattut.
0: Ja, kära lyttare.
1: Ja, bedahki skulda lätje.
0: Är det inte det vi väntar och längtar efter också här hos oss?
1: I ju läs jure dam och många i mig vore de här aibasätta på min ertjumme kaskas.
0: Därför så är det så gott när vi av och till får höra.
1: Dan ditelen och börja komma i muhti mina bjässa kullat.
0: Att det är någon som spör efter frälse.
1: Att det är muhti makudet gärna lite åtsälj bästa ju med många.
0: Där är någon som spör efter hjälp för att finna troens väg.
1: Det är muhti makudet åtsälj fjärki många i att buhti hosk och gennuala.
0: Vad var det vi läste här?
1: Middela mig mig loimattas.
0: Så länge solen skinner.
1: Nu kukka och bjäivas bäita.
0: Skall det syte friske skudd.
1: Det har aldrig bort sig det hårda köttet.
0: Alla folk skall välsigna sig med dig.
1: Boholm och aldrig bort sig när det hjärtar dessa dobokter.
0: Och hela jorden är full av hans härlighet.
1: Ja, och på igen alla det var du härvas vådan.
0: Och så hörte vi där det sista verset.
1: Ja, det gula med att många mors versas.
0: Här slutar bönnen av David Isais sön.
1: Där snorka råkos Davids Isai barnes.
0: Kanske var det David som hade skrivit salmen likväl.
1: För det kallade David godade kallan den salma.
0: Men David säger kanske här slik.
1: Mot David tadja das dan lahkai.
0: Nu är alla mina bönner kommit till sin slut.
1: Dalla bua mun rohkos ja bua dan luhpi.
0: Nu är jag färdig med att lägga fram för Herren det jag hade tänkt.
1: Dalla unne karvis mun pitjan dai herra outi bua mamu vaimu alta lekkja.
0: Och så vet vi disse bönner de har hört i himlen.
1: Ja, det tehti mig att bota råkos att alla gullojuvun almis.
0: Och svarene, de vill komma i sin tid.
1: Ja, fasta dosa att de råkos i det la bota sin aikiset.
0: Möja svarene, de är allerede kommet.
1: Ollo, de fasta dosa i undala botan jo.
0: Och de är också kommet i vår tid.
1: Dala bota majte min aikisiste.
0: Bara tänk på detta.
1: Måla ord och märkan dasa.
0: Så länge solen skinner.
1: Nu guka och bjäivas bajta.
0: Skall hans namn skyte friske skudd.
1: Olga su nama bokte. Bortse de hårda chattot.
0: För hans namn skall bli stående till evig tid.
1: Denna och su nama olga. Chatta pissu vatsan gitta ala saikai.
0: Och så säger vi tack för idag.
1: Ja, det är säljt gitt och åtna ågdas.
0: Lev väl.
1: Eller därvan.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio, Sverige. Vi befinner oss nu i profeten Jesajas bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: När vi nu kommer till Jesaja kapitel 47 så är det tredje gången som Guds dom över Babel förkunnas. Första gången var i kapitel 13 och 14, andra gången i kapitel 21. Och nu möter vi än en gång Guds förutsägelse om det stolta Babels fall. Även i det föregående kapitlet, kapitel 46, talas om Guds dom över Babel, men då först och främst om hur Babels gudar faller. Det är anmärkningsvärt att Babels fall förutsägs redan här och att det får så stor plats i det här avsnittet. För vid den här tidpunkten när Jesaja ropar ut detta budskap så var Babel ett litet och ganska obetydligt rike. Profetian kommer alltså nästan ett decennium innan Babel blev en världsmakt. Även om Babel hade funnits helt sedan den gången man försökte bygga Babels torn och har sedan den händelsen hela tiden utövat ett religiöst inflytande i världen genom sin avgudsdyrkan, sin dryckenskap och sin ogudaktighet. Och den andliga lärdomen för oss som lever idag har inte något att göra med det Babel som fanns den gången, eftersom det redan ligger i ruiner efter Guds dom över Babel. Men Babels anda, den babyloniska tendensen, kan vi också se idag i den politiska världen, både genom Förenta Nationerna och även i Europaunionen. Babel är det centrum där världens politiska makt samlas och förenas, vilket till sist blir under en fruktansvärd härskare, som Bibeln säger är antikrist. Kommersiella unioner bryter ner ekonomiska barriärer mellan nationerna i Europa. Religiöst ser vi världen allieras både i påvekyrkan och kyrkornas världsråd. Och allt detta ser vi förebådat i antikens Babel. Vi ska bara helt kort se på några av verserna i kapitel 47. Vi börjar med vers 1. Stig ner och sätt dig i stoftet, du jungfru dotter Babel. Sätt dig på jorden utan tron, du kaldernas dotter, ty man skall inte mer kalla dig den fina och förnäma. Sitt ner. På samma sätt som ägaren ger hunden order att sitta, befaller Gud världsmakten Babel att lägga sig i stoftet. Men varför kallas Babel för jungfru? Jo, därför att Babel hade ännu inte blivit intagen av någon främmande armé, fast dess historia går så långt tillbaka som till Nimrod. Första Mosebok 10:8 säger att Kus födde Nimrod. Han var den första som upprättade ett välde på jorden. Nimrod upprättade ett välde på jorden. Han önskade makt. All makt över hela världsimperiet, det var hans mål. Det var drivkraften bakom allt han gjorde. Och första Mosebok 10, vers 10 säger att hans rike hade sin början i Babel. Och nu förutsäger Jesaja Babels fall, långt innan Babel hade blivit en världsmakt. Och vi lägger märke till att i Jesaja 47:3 så säger Herren, din nakenhet skall blottas, din skam skall ses. Nakenhet och omoral har blivit populärt i vår tid. Det är inte något man skäms över längre, tvärtom. Nakenhet har blivit ett tidsfördriv. Men den av synden förblindade människan ser inte hur förnedrande nakenhet är för människan, eftersom driften har övertagit kärlekens plats. Det var inte någon tillfällighet att Gud gjorde kläder åt de första människorna. När Adam och Eva såg att de var nakna så skämdes de. Trots fallet hade man fortfarande så pass mycket ljus. I Filipperbrevet 3, vers 18 och 19 skriver aposteln Paulus: "Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar. Många lever som fiender till Kristi kors. Det får sitt slut i fördärvet. Det har buken till sin Gud och sätter sin ära i det som är deras skam. Dessa som bara tänker på det jordiska. Det sätter sin ära i det som är deras skam. Men när Guds dom går över synden och världen, då ska alla plötsligt i ett ögonblick se deras skam. Din nakenhet ska blottas, din skam skall ses." Vi läser Jesaja 47, vers 6. "Jag blev vred på mitt folk, jag ohelgade min arvedel och gav dem i din hand. Och du visade dem inget förbarmande. På gamla lät du ditt ok tynga hårt." På grund av Israels avfall och synd så utelämnade Gud dem i händerna på Babyloniens militärmakt. Och nu talar Gud om vad som var orsaken till att Babylon lyckades föra Guds egendomsfolk i fångenskap. Det var inte därför att Babylon var överlägsen eller starkare. Babel växte till en världsmakt och de menade att det var deras styrka som hade fört dem till seger över alla dessa länder som de besegrat, och däribland Israel. Men det var fel. Det var Gud som utelämnade sitt folk åt världsmakten Babel. Därför att de hade avfallit mot Gud och levde i synd. Gud dömde sitt eget folk. Och den sanningen är också kärnan i det budskap som förkunnas av profeten Habakkuk, som vi ska se när vi kommer så långt. I Jesaja 47:9 så säger Herren att domens olycka ska komma över Babel. Trots mängden av hennes trolldomskonster, trots besvärjelsernas stora kraft. Det vill säga, det hade skett imponerande ting, som dock visade sig värdelösa när Guds dom verkställs. Babel var fullt av religiösa trolldomskonster och besvärjelser. Men Guds dom kan inte manas bort genom dessa konster. Det människan sår måste hon till sist skörda. I Jesaja 47:10 säger Herren att Babels folk inbillade sig att det var ingen som såg hur de levde och handlade. Genom varningsorden till Babel ger Herren därmed också en varning till sitt eget folk att inte förlita sig på sina avgudar. Vi läser Jesaja 47, vers 14 och 15. "Se, det är som strå som bränns upp i eld, det kan inte rädda sitt liv ur lågornas våld. Det kommer inte att finnas någon koleld att värma sig framför, ingen brasa att sitta vid. Så går det dem som du tröttar ut dig med. Dem som har bedrivit handel med dig sedan din ungdom. Det drar bort var och en åt sitt håll. Det finns ingen som räddar dig." O syndare, var har du din tillflykt och vad vill du göra idag? Du lever för rikdom och ära, är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig, skall vandra den eviga stig. När stoftet försvinner i graven, är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt, när själen går in i den eviga natt?

Efter att Gud i kapitel 47 talade om hur det stolta Babel en dag ska dömas av Gud och falla i grus, trots alla sina besvärjelsekonster och alla sina rådslag. När vi nu kommer till kapitel 48 så påminner Gud än en gång om att han inte har förkastat Israel, utan att han till sist ska frälsa sitt folk. Israel skall befrias trots sin upproriskhet. Och som överskrift över kapitel 48 vill jag sätta vers 22, som är kapitlets sista vers, där Herren säger: det finns ingen frid för det ogudaktiga, säger Herren. Och kapitlets tema är: hör på mig, dra ut ur Babel. Vi läser Jesaja 48, vers 1. Hör detta, ni av Jakobs hus, ni som är uppkallade efter Israels namn och flöt fram ur Juda källa, ni som svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Här vill jag citera en vers från vår vandring genom kapitel 29 i Jesaja, nämligen vers 13. Herren har sagt: eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Med sin mun så läste de med i gudstjänstordningen, bekännelsen och bönerna. Hade det varit idag så kan vi säga att de bad sitt Fader vår och trosbekännelsen utan att hjärtat var med. De sa att de trodde på Gud, men de levde inte i helgelse. Vi kan säga att deras religion var teoretisk kunskap om Gud och religiösa ritual, och de sa bara vad de hade blivit lärda. Religionen hade blivit en bok under armen istället för en levande ström i deras inre. De bekände sig till Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Och det har alltid varit en stor fara att bekänna sig till Gud utan att i vardagen inrätta sitt liv efter Guds heliga vilja. Så var det också på Jesu tid, och så är det idag. Därför säger Jesus i sin bergspredikan, Matteus 7:21: inte ska var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Vi läser Jesaja 48, vers 4 och 5. Eftersom jag visste att du är hård, med en nacke av järn och en panna av koppar, förkunnade jag det för länge sedan. Innan det skedde, lät jag dig höra om det, för att du inte skulle kunna säga: min avgud har gjort det, min skurna och gjutna gudabild har befallt det. Redan från första början så visste Gud att det var ett folk med en nacke av järn, det vill säga ett stolt folk som ville gå sin egen väg. Helt från början, när han hörde deras nödrop under träldomen i Egypten och bestämde sig för att förlossa dem, så visste Gud att de var styvnackade och hårdhjärtade. Så han valde dem inte därför att de var bättre än andra folk. Och på samma sätt är det med dig och mig. Gud valde inte oss därför att vi var goda, snälla eller bättre på något sätt. Han utvalde dem, liksom oss, av sin gudomliga nåd, och därför att han såg vårt stora behov.
Han såg att vi var räddningslöst förlorade om Gud inte grep in i historien. När de tänkte tillbaka och såg hur avgudsstyrkan hade fört olycka över land och folk och hur allt det de hade satt sitt hopp till och sin förtröstan till bara hade gjort hjärtat tomt och berövat dem livets mening, så skulle de väl inse att de borde vända om till Gud. Gud har profeterat om hur det stolta Babel ska falla. Han har varnat sitt folk för att bekänna sig till Israels Gud utan att det sker i sanning och rättfärdighet. Och han fortsätter, vers 6 och 7. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte skall kunna säga, det visste jag redan. Kapitel 46 och 47 handlade om Babels avguderi och Babels fall. Här i kapitel 48 talar Gud om Israels, Guds barns relation till Babel och dess väsen. En mycket allvarlig varning där Guds folk i mycket klara ord beordras att dra ut ur Babel. Vi minns hur Gud genom profeten Jesaja ropade i kapitel 46, vers 3. Så hör på mig, ni av Jakobs hus. Här säger Gud i kapitel 48, vers 6. Du har hört det och kan nu se alltsammans. Vill du inte erkänna det? Gud säger, du handlar mot bättre vetande. Du har hört det och kan nu se allt sammans. Vill du inte erkänna det? I sitt brev till församlingen i Rom så skriver Paulus i första kapitlet att Guds vrede uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen. Man vill inte erkänna det man vet. Det man kan veta om Gud är uppenbart. Själva skapelsen vittnar om att det finns en Gud. Men människan vill inte veta av Gud. Man förnekar Gud och försöker finna normen för gott och ont i sitt eget hjärta. Människan vill inte ha någon auktoritet utanför sig själv eller över sig själv. Hon vill vara sin egen herre. Egentligen kan du se det. Vill du inte erkänna det? Det är inte det att du inte kan tro på Gud. Saken är att du inte vill tro på Gud. Därför att du vill inte lyda hans heliga bud. Vill du inte erkänna det?

Från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Först nu har det skapats, inte tidigare. Inte förrän idag har du hört om dem, för att du inte ska kunna säga, det visste jag redan. Gud låter sitt folk genom profeten Jesaja höra om nya ting. Gud lindar inte in budskapet i bomull. Han går rakt på sak. Han säger, ni svär vid Herrens namn och bekänner er till Israels Gud, men inte i sanning och rättfärdighet. Så deras tal om sig själva som Guds folk och deras många ord om att de litade på Gud, det var bara munväder, struntprat. Nu har Gud genom profeten avslöjat folkets förhärdelse och Herrens dom över folket. Gud visste att de var hårdnackade. Profeterna hade ofta ropat ut till folket och påmint dem om deras trolöshet och om den konsekvens som synden skulle få. Så när Guds vrede kom över Israel så bekräftade det bara det som Gud så klart och tydligt hade förkunnat genom profeterna. Men nu, säger Gud, från och med nu låter jag dig höra om nya ting, om fördolda ting som du inte vetat om. Och det nya är att Guds vrede blir inte fullbordad. Och orsaken talar Gud om i vers 9. Men för mitt namns skull håller jag tillbaka min vrede. För min äras skull är jag långmodig, så att du inte blir utrotad. Och tonen är densamma i vers 11. För min egen skull, ja för min egen skull gör jag det. Ty hur skulle jag kunna låta mitt namn bli ohelgat? Jag ger inte min ära åt någon annan. I kapitel 46, vers 3 sa Herren, så hör på mig, ni av Jakobs hus. Och här i Jesaja 48, 12 säger han än en gång, hör på mig, du Jakob, du Israel, som jag har kallat. Lägg märke till att Israel tilltalas som Guds kallade. Och Guds hjärterop fortsätter i vers 16. Kom hit till mig och hör detta. Jag har från första stund talat helt öppet. När tiden kom att något skulle ske, då var jag där. Och nu har Herren sänt mig sin ande. Och så följer detta gudomliga budskap i ande och kraft, vers 17. Så säger Herren din återlösare, Israels helige. Jag är Herren din Gud, som lär dig vad nyttigt är, som leder dig på den väg du skall vandra. Jesaja, Guds budbärare, ropar ut budskapet till folket. Och vi lägger märke till i vers 17 att Herren säger inte, jag lär dig det som är lätt. Men jag lär dig vad nyttigt är, leder dig på den väg du skall vandra. Lägg märke till det, det är du som ska vandra den. Gud vill leda dig, men du personligen har ansvaret att vandra den väg Gud leder dig. Gud kallar dig att ta ett steg i tro, att börja vandra med honom där han leder dig. I den välkända 23:e saltarsalmen säger David om Gud, han låter mig vila på gröna ängar, han för mig till vatten där jag finner ro. Han låter mig vila på gröna ängar, det vill säga, det är det han önskar för mig, att jag dagligen ska få andlig föda i Guds ord, där jag vilar i Guds löften. Han låter mig, det vill säga, han tvingar mig inte.
Och det står inte heller att han bär mig till vattnen. Men det står, han för mig till vatten där jag finner ro. Han leder mig, han går före, men det är mitt ansvar att följa. Vi läser Jesaja 48, verserna 18 till och med 22. O, att du hade lyssnat på mina bud, då skulle frid flyta till dig som en ström och din rätt som havets vågor. Dina barn skulle då ha varit som sanden, din livsfrukt som det oräkneliga sandkornen. Deras namn skulle aldrig bli utrotat eller utplånat ur min åsyn. Dra ut från Babel. Fly från kaldernas land. Förkunna detta med fröjderop. Låt det bli känt. För ut det till jordens ände. Säg, Herren har återlöst sin tjänare Jakob. Det led ingen törst när han förde dem genom öknarna, ty han lät vatten strömma fram ur klippan åt dem. Han klöv klippan så att vatten flödade. Men det ogudaktiga får ingen frid, säger Herren. Gud har aldrig fått lov att välsigna oss så rikt och så mycket som han önskar. Och vems fel är det? Är det Guds fel? Nej, det är ditt och mitt fel. Vi ville inte lyssna på hans bud. Och just det var också Israels olycka den gången. Att ta vara på Guds bud, att akta på Guds ord, det för förlåtelse, liv och frid med sig, liv i överflöd. Men den ogudaktige som inte vill höra Guds ord får ingen frid. Giv mig den frid som du och Jesus giver, den frid som ljuvligt stillar hjärtats strid och gör att öknen själv en lustgård bliver och främlingstiden blott en liten tid. En liten tid att kämpa vid din sida, då i min svaghet all din kraft är min. En liten tid att så din säd och bida, den dag då kärvarna får samlas in. Och med det är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Jos laajimelte de valti son su jättän alla kattei fostin.
1: Ja han tuon på en slik förunderlig måte.
0: Ja son valti su takkar imasta laajimelte.
1: Att han blev förbilde på Jesus.
0: Statte son chatei outa kovan Jesusi.
1: För han var tre dagar och tre nätter i fiskens buk.
0: Ja no son i kolma päivi ja kolma i ja kuoli.
1: Och så säger Jesus.
0: Ja, det säger Jesus.
1: På samma måte ska människosönnen vara jordens göd.
0: Samma lakar jag alla kalla majta i olma barn i ett namn välde.
1: Han ville resa till Tarsis.
0: Sån jag går i batar i Tarsis.
1: Han fick inte lov till det.
0: Sån jag åtjundas av lov.
1: Gud hämtade han tillbaka.
0: Gitt mig veta i sora och låta.
1: Och så gick han med Guds bud till Nineve.
0: Ja, det månade sån ett mille sata san i Ninive.
1: Till denna stora byn.
0: Den större gav på gi.
1: Och denna stora byn vände om.
0: Ja, den större gav på ta jordali.
1: Och här hör vi om kungar ifrån Tarsis.
0: Ja, där skulle mig kunna gå sig Tarsis.
1: De ska komma och sända skatt till han.
0: Tjälke påhtis ja puktis genka i sutne.
1: Kungen ifrån Saba ska komma med sina gavor.
0: Kona asa saabas alge pukti siin skenka desete.
1: Ja alle folkeslag skal tjene ham.
0: Og ja buot olmos soka gotti halge palvalissu.
1: Det skal skje en dag.
0: Da halge dahpa huva hohte getti.
1: Men Jesus ville så gjerne at det skulle skje allerede i dag.
0: Måtte Jesus da at skje at det halge sjutte dahpa huva jo åtne.
1: At vi alle, uansett hva folkeslag vi hører til.
0: At vi boka at gulla makkar gulla soka godde miel gulla sjetsjat.
1: At vi skulle ta imot hans frelse.
0: At vi valgte seg med feste så beste jomi.
1: Og prise han for det.
0: Ja, minus sudan odas.
1: Vi leser så det 16. verset.
0: Ja, vi låka den gukten blåa fjersa.
1: Det skal være overflod av korn i landet. Det skal bølge over åsene. Grøden skal være som Libanon skog, og byer skal blomstre som gresset på marken.
0: Valjukas vuota kalka shadda kornin etnami värde tjoka i ala. Den shattu kalket jaamaiden nuhko Libanon ja olmo kalket oudan pohtsidit kaupungin nuhko raasit etnamalde.
1: Overflod skulle det være.
0: Valjukas vuota kalkalet.
1: Ja, vi sier ofte, det skal bli en gang.
0: Ja, mis tjälkit huidauja, att det halka okti sjadda nu.
1: Men Herren ville så gärna ge oss det nu.
0: Herre, datus i jadde mig i det där nejvedal.
1: Vi läser versene 17-19.
0: Ja, mi lukat dig versa i kyrkjamploa versa, soktenploa versi.
1: Hans namn ska bli stort i levig tid. Så länge solen skinner ska det skyte friske skudd. Alle folk skal velsigne seg med det og prise ham lykkelig. Lovet være Herren Israels Gud, han som gjør under. Han alene, hans herlige navn være evig lovet. Hele jorden er full av hans herlighet. Amen, amen.
0: Su namma kalka pissu halas aika, nuf kuhka ko pjeiväs päitä kalka su namma. Pohtsi tahtet olda surki ja olmo kalket purisivnet ette iätsäi täset suupokte. Puh pahkina kalket raamedes suu autukassan. Maine juvun lehkos ipmil herra, Israel ipmil, kuhta oktanasi tahka aute taui. Ja maine juvun lehkos suu härväs vuoda namma. Alas aika ja puhki etnam shottos tieva suu härväs vuodas. Amen, amen.
1: Hans namn ska bestå till evig tid.
0: Suu namma alka bissut gita alas aika.
1: Ja, är det inte det vi har hört här i salmen?
0: Jyllätä jordvaate, men millätä skolan den salmas.
1: No han talar om alla världensmakterna.
0: Kosson sarnu bua maailma faamui birra.
1: Han ska samla de alla.
0: Son alka luopas tjohke tai puhkai.
1: De ska komma med gavor till han.
0: Si alke pukti houta gärdes genkai sutne.
1: Hans namn ska bestå till evig tid.
0: Son amma alka bissut pissukita alas haigai.
1: Och så länge solen skinner.
0: Nogoka och bjävar spajta.
1: Så ska det skyta friske skudd.
0: Det har alget bort i det hårda chattot.
1: Ja, kära lyttare.
0: Jag bedrack i skuldeläge.
1: Är det inte det vi väntar och längtar efter oss här hos oss?
0: I och läs gjorde det där många i mig vore det här arbetet där på min erkämme gaskas.
1: Därför så är det så gott när vi av och till får höra.
0: Den ditelen och börjar komma i mokte mina bjässar kullat.
1: Att det är någon som spör efter frälsen.
0: Att det här mokte makudet gärna lite åtsälligt bästa ju med många.
1: Där är någon som spör efter hjälp för att finna troens väg.
0: Det här mokte makudet åtsälligt i många i att det bort i hosk och gängnåla.
1: Vad var det vi läste här?
0: Med av mig min låg med tas.
1: Så länge solen skinner.
0: Nog åka och bjäva spajta.
1: Skall det skyte friske skudd.
0: Det har aldrig bort sig det hårda chattot.
1: Alla folk skall väl signa sig med dig.
0: Boholm och aldrig bort i syn i det hertjade sig då bokte.
1: Och hela jorden är full av hans härlighet.
0: Ja, och på igen alla det var då härvas våran.
1: Och så hörte vi där det sista verset.
0: Ja, det gula med att många mors versas.
1: Här slutar bönnen av David Isais sen.
0: Där snorka råkos Davidis Isai barnes.
1: Kanske var det David som hade skrivit salmen likväl.
0: För det kallade David godlig kallan den salma.
1: Men David säger kanske här slik.
0: Mot David dödja das den lakaj.
1: Nu är alla mina bönner kommit till sin slut.
0: Dalla bua mot råkos och bua den luchpi.
1: Nu är jag färdig med att lägga fram för Herren det jag hade tänkt.
0: Dalla mne karvis mun bitjan dali herra odi bua mamu vaimu aldelek.
1: Och så vet vi dessa bönner de har hört i himlen.
0: Ja, det dette mig att det bor där råkos att alla gulla juvon almis.
1: Och svarene, de vill komma i sin tid.
0: Ja, fasta dos att det råkos i det där borte sin eikeset.
1: Möja svarene, de är allerede kommet.
0: Ollo, dig fasta dos att det där borten jo.
1: Och de är också kommet i vår tid.
0: Det där borten måtte min eikesiste.
1: Bara tänk på detta.
0: Måla ord och märkan dasa.
1: Så länge solen skinner.
0: Nog oka och bjäva spajta.
1: Skall hans namn skyte friske skudd.
0: Olga so nama bokte. Bort sig det hårda chattot.
1: För hans namn skall bli stående till evigt tid.
0: Denna och so nama olga. Chatta piss och vad som gitta ala shaykai.
1: Och så säger vi tack för idag.
0: Ja, det är säljt gitt och åtna ordas.
1: Lev väl.
0: Eller därvan.

0: Vi skal lese sammen ifra apostlenes gjerninger.
1: Vi lukker at det låter seg apostelitakon.
0: Vi hører så mye trist nå ifra byen Damaskus.
1: Nei, kulla hoi ollu heistu huolel oppe kaupunkis Damaskus.
0: Den som ligger i Syria.
1: Dami oppele Syria praisiste.
0: Og det er nesten så hele verdenssamfunnet er opptatt med hva som skjer der.
1: Ja, la oppe meg inn med om å se verka her, alt måtte rike til noe da, så måtte alt dappa hovedet oppe.
0: Nå skal vi lese i det 9. kapittelet.
1: Ja, det er mye lukket her på stedet av den 8. kapittelet.
0: Og høre hva som skjedde der for snart 2000 år siden.
1: Ja, kolla at alt det som vi Tappa hovai, den var ikke godt å ha kjeras avdel.
0: Det var den gang som Paulus kom dit.
1: Ja, det var Paulus på det også.
0: Han kom ikke for å forkynne evangeliet.
1: I sånn kalt på at han sart i evangeliet med dere.
0: Men han ble stanset av Jesus Kristus.
1: Måtte sånn kjøtt deg hette hovå pisse hovå Jesus Kristus is.
0: Så han begynte å forkynne om Jesus.
1: Ja, det har alltid kallet særen i det Jesus har pyrra.
0: Så når vi hører det vi nå skal lese.
1: Kom igjen, kolla, da må jeg mjell da slåkket.
0: Skal vi da prøve oss å tenke på Jesus store makt?
1: Det må jeg da være så gjort at stand Jesus og alle var mot.
0: Selv om menneskene prøver å gå imot ham. Vi begynner å lese ifra det første
1: verset.
0: Og vi leser i Jesu
1: navn.
0: Saulus fnyste ennå av trussel og mord mot Herrens disipler. Han gikk til ypperste presten.
1: Saulus. Tarai, aistimmin ja sormimmin herraa mahtajinkit vuostai, ja somanai pajimuspahpa lusaa.
0: Og han bad der om å få brev til Damaskus, til synagogene der, for at han, om han fant noen som hørte veien til, enten det var menn eller kvinner, at han kunne føre dem i lenker til Jerusalem.
1: Ja anotisuus kirjeitte Damaskusi ja synagogeitte vai son just son kaukna soma sitten kuudellekke tam oskus olmaitte ja nissunitte tälle ovat otsusi tolvuus sinne saknaakassa Jerusalemi.
0: Tähän no var underveis. Og nærmet seg Damaskus, strålte plutselig et lys fra himmelen om ham.
1: Måtte Damaskus det ikke både i sånne Damaskus og lakka, ja faktisk takka, beit i korean mi tjokas og birra.
0: Han falt til jorden, og han hørte en røst som sa til ham, Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg?
1: Ja som kahtaa jäänä mii ja kuulaa jäänä mii tseski sun ja säyl, säyl, mannet varrotalat on muu.
0: Han sa, vem är du herre? Och han svarte, jäi är Jesus, han som du förföljer.
1: Mutta se on tseski, kiitolle herra, mutta herra tseski, mullin Jesus kään ton varrotala, lossaatin tahtun ja shantaa tsekta, shantaa kasaa vastai.
0: Men reis deg og gå inn i byen, så skal det bli sagt deg hva du har å gjøre.
1: Jeg sånn tjelki, torkiste min, jeg sorgane min herra, mait on tahtut, at munkalkan takkat.
0: Men mennene som reiste sammen med han sto forferdet, for de hørte riktig nok lyden, men så ingen.
1: Mutta tämä on ollut kuitenkin vaikka liikki suomilta. Tuntuu sorkaneemmin, kosi jena kalle kulle, mutta ei ole aina auttakin.
0: Saulus reiste sig där upp från jorden, men när han öppnade ögonen såg han inte noe. De leide ham där med hånden og førte ham inn i Damaskus.
1: Mutta Saulus suotteli pajase etnämis muhto kosona rapasti suutalmite stei sono ei sono aitnana auhteke muhto si laitejekke suu kiedas ja tolvo suu Damaskus sisa.
0: I tre dagar kunde han ikke se, och han varken åt eller drack.
1: Ja ei sono aitnana kolma päivai ja ei sono porran ikke son juhkan.
0: Men det var i Damaskus en disippel ved navn Ananias. Til ham sa Herren i et syn, Ananias, han svarte, her er jeg, Herre.
1: Motteli muhtu mahtajegi Damaskus iskennammali Ananias ja Herra selki sunje aina tusa siste Ananias, muhtu son selki kehtä taas munlen Herra.
0: Och Herren sa till han, stå upp och gå bort till den gaten som kallas den rätte och spör i Judas hus efter en vid namn Saulus från Tarsus, för se, han ber.
1: Mutta Herra telki sunne tuotelja manatam tambaikkai mi kohtu juvo mjölkatin ja Herra Judas Jesus muhtuna olma manjai. Kän nammalle Saulus Tarsusisse tasko kehtsä sonne rohkatallamen.
0: Och i ett syn har han sett en man som heter Ananias komme in och lägga händerna på ham för att han skulle få syne igen.
1: Ja sanoin tuossa sitten muhtun olma kän nammalle Ananias pohtimen sisään ja pitkämmin kieltä suolla vai sanotusi vastain suainnus.
0: Men Ananias svarte, Herre, jag har hört många fortälla om denne mannen, hvor meget ont han har gjort emot dine hellige i Jerusalem.
1: Mutta Ananias vastitti, Herra, etnä ollut munnen Mä olin munnen kullan dam olma pirraa. Man ollu pahai sunne tahkan tupassi olmuiti Jerusalemis.
0: Och här har han fullmakt från ypperste prästerna till att lägga länkor alla dem som påkallar ditt namn.
1: Ja sunne on jo faamu pahimus pahpain tappi kittä chatna siin puhkeitte kuudette turvotu namaa.
0: Men Herren sa till ham, gå av sted, för ett utvalt redskap är han för mig, till att bära mitt namn fram, både för hedningefolk och kungar och för Israels barn.
1: Mutta Herra tälki sun, välke dokku tasku taale mun ja valje juvun kaskava minne. Kotti mun amaa autan pahkin hiö. Konakasaikia Israel maana heuti.
0: För jag ska visa ham, hvor mye han må lide för mitt namns skyld.
1: Tasku mun aikun suhti saajitti, man ollu som verre killa, te mun amat ihte.
0: Ananias gick av sted och kom in i huset. Han la händerna på ham och sa, Saul, bror, Herren har sendt mig. Jesus, han som åpenbarte sig för dig på vägen, da du kom, for at du skal få syne igjen, og bli fylt av den hellige ånd.
1: Mutta Ananias, man ei tohku jo pohdi Jesus isä, ja pia ei kieda itse suolaa, ja selki säyli. Veljetsäm, Herra Jesus, kuhte almustuu vai tuknie, palkaa alte, man mieltä ton pohteke, ja volkatam. Lähde valkata muu, vai ton otsusi vastaintuu vai ainut ja teutujuvut passi voinnas, voinnein.
0: Och strax falte liksom själv för hans öjne, och han kunde se. Han stod där upp och blev döpt.
1: Ja talanaka luokkasikki suutsen mitten uhko Suomassakin, ja se on otsivastain talanaka suainnus, ja tuotseli ja kaasta suvui.
0: Och han hade fått mat, kom han til krefter igjen. Han ble så hos disiplene i Damaskus i noen dager.
1: Ja, så nå ikke borra musa, ja, ahpas mahtu jo, vi måtte saulus, orui, suomis peivi, tai mahta jeggi te luhte, kuudelleke Damaskusis.
0: Og straks forkynte han Jesus i synagogene, at han er Guds sønn.
1: Ja talana kasarni disson synagogesis te Kristus lähekmil partnin.
0: Alle som hørte det ble ut av seg selv av undring og sa, er ikke dette han som i Jerusalem ville utrydde alle som påkaller dette navn? Og var han ikke kommet hit for å legge dem i lenker og føre dem til ypperstepresterne?
1: Måtte påkka kodet dam, kulle, autosjekke, jeselekke, Eikö taale taa, kuhtir Jerusalemi starratalai taite, kuudet turvo taan namaa, jälle pohtan teikke talvun varassa siin saakkiatusas pajimus pahpeis lusaa.
0: Men Saulus fick stadig större kraft, och han brakte jöden i Damaskus till tauset, ved att bevisa att Jesus är Messias.
1: Mutta Saulus nannus mahtui jouvui aine ampo ja jaavottu tuhti ja joutalatse kuude haasse Damaskusisse ja saajetti jätte taale Kristus.
0: Da mange dager var gott, la jødene planer om å drepe ham.
1: Mutta jätna peivi taas mannelle, raadalle joutalatse sukontit.
0: Himmelske far, dette var dine ord. Og vi takker igjen, for vi har ditt ord iblant
1: oss.
0: Takk for vi kan få lov å lese om din allmakt. Og kjære Jesus, du som møtte Paulus her på veien.
1: Rakis Jesus ton kutte teivade Paulusin dan keinnalte.
0: Og viste din allmakt.
1: Ja taji tu pohvekalas faamu.
0: Nå ber vi om at du måtte møte oss som er samlet her på Eidiavre.
1: Ja mi rohkala lahte dal teivade yksitomi ikkun kudele tjokkanan dal taas dan viissu ja Eidiavris.
0: Vi ber, Herre Jesus, att du kunde tala till oss.
1: Vi råkade alla till Jesus att de sarnade lyftas mig kunde mycket.
0: Välsign ditt ord.
1: Bore sevt ditt ord.
0: Och vis oss också din allmakt.
1: Jag tajer majta mycket ro på famo.
0: Det ber vi om i ditt namn.
1: Tam råkade alla med honom mig.
0: Amen. Amen. Som vi sa til å begynne med, så skjer det så mye i Syria og i Damaskus i disse dager.
1: Kom igjen, Kim, etter det her. Nå er det gått opp og tatt på hovedet på kolen og bak i nærmene mine.
0: Vi kan ikke la være å legge merke til det.
1: Jeg vil sa til diktitene at det merker seg mye av karien.
0: Og det har med styresettet i landet.
1: Ja, det er ikke at den driver jo mye stopper den nærmene mine så ikke.
0: Det som vi leste sammen her, det har jo også noe med hvem er det som skal styre oss mennesker. Saulus som var på vei til Damaskus.
1: Saulus kutte i Damaskus, dem er Damaskus i.
0: Han som vi kjenner best under navnet Paulus. Vi leste her om han i det første verset. At han fnyste fortsatt av mord og trussel mot alle som trodde på Jesus.
1: Han så seg at det var en mus og vågne satte, så han var så i bok, at det kunne huske Jesus alle.
0: Kan det være sant?
1: Sagt akkurat jeg tog det.
0: Ja, det står skrevet i Bibelen.
1: Tak så jo tale om Bibelen.
0: Og da vet vi at det er sant.
1: Det er mykje hjertelig til et ord.
0: Like før så kan vi lese om en mann som heter Stefanus.
1: Ja, vi har utdelt til min satlok at jeg har utdelt med namnet Stefanus.
0: Han ble steinet ihjel fordi han trodde på Jesus.
1: Så han satte gjelgade og hjemme og vokte godt og norske Jesus alla.
0: Det forteller litt om oss mennesker dette.
1: Da må ikke lage løyta det, men ikke gjøre det mye.
0: Og like før han døde.
1: Ja, just det, jeg har utdelt hva som hjemme i.
0: Så vittnet han for alle de som steinet han.
1: Det som dårligste fast han våkket, det kunne så gjelka det ikke.
0: Først så ba han om at Herren ikke måtte tilregne dem denne synden.
1: Akkurat råkket alle i sønden, herre, eller lukket alle den sotto sin alle.
0: Og så sier han.
1: Det talker sånn.
0: Nå ser jeg himmelen åpnet.
1: Da la jeg navn av min rappa sin. Rappa sammen.
0: Og jeg ser Jesus stå ved Guds høyre hånd.
1: Ja, så nå er jeg nok og Jesus så er et milolikes bygd belte.
0: Vi har jo lest at Jesus satt seg ved Guds høyre hånd.
1: Man ville lukke når Jesus lukke et milolikes belte.
0: Men Stefanus, han så at Jesus stod der.
1: Måtte godt så gjøre denne, for Stefanus vegner at Jesus godt så gjøre.
0: Og da kan vi jo tenke slik.
1: Han var mye satt gjort deg nå.
0: Nå hadde Jesus reist seg for å hente Stefanus.
1: Han var alle Jesus og velkann vidt losa Stefanus.
0: For like etterpå så døde Stefanus.
1: Ja, just at man løste det av meg, Stefanus.
0: Fordi menneskene steinet han til døde.
1: Da skal holde meg kjærkere ikke så hjemmes.
0: Og så står det i den forbindelse skrevet om Paulus.
1: Ja, det tror jeg nok da var det, så taler jo om Paulus av Bibelen.
0: Saulus samtykte i mordet.
1: Ja, Saulus går sånn, jeg vil aldri så takke og gjemme det godt dit.
0: Ja, han var enig med at de hadde tatt liv av han.
1: Ja, det er jo en bilisten at Silefaldan hekket hos.
0: Og så hørte vi hva han så gjorde, slik som vi her leste det.
1: Ja, det er mye kul at man vil lukke med det som er sånn takkai.
0: Han gikk til lyppes til prestene.
1: Som han har en bare mot papal hos.
0: Og så fikk han full makt på et papir.
1: Det er sånn at vi har gått om det kom mer av oss av den etter takket
0: han. Han skulle få gå til Damaskus.
1: At sånn at det var tjukke mannen av Damaskus i.
0: Og så skulle han lete opp alle som trodde på Jesus.
1: Ja, det galka jeg også at han våkket et synke hos på Jesus alla.
0: Og så skulle han sette lenker på dem.
1: Ja, det galka et synke rot i Egypta.
0: Og så skulle han føre dem til Jerusalem.
1: Ja, det galka et alvost deg sin Jerusalem i.
0: Og stille de frem for ypperstepresterne.
1: Ja, det måtte jeg bare imot pappa i hodet.
0: Det var noe han hadde fått lov til.
1: Det ligger jo ikke meg til å gjøre lov i den takket.
0: Og så gikk han til Damaskus sammen med noen andre.
1: Ja, det man er Damaskus i åtte sære sikken.
0: Og det kan jo se ut som at Paulus hadde mye makt nå.
1: Ja, det er jo en lag inn av Paulus i noe større vannmodell.
0: Og vi kan jo gjerne si, stakk. Stakkars de som trodde på Jesus.
1: Ja, vi hørte ikke lukka hvor jeg var avgjede, jeg kunne huske Jesus alla.
0: Og vi hørte her når vi leste om Ananias.
1: Ja, vi kunne med meg ta seg, jeg kunne lukke Ananias.
0: Så hadde...
1: Vi kunne med Ananias, jeg måtte egne li.
0: Så hadde rykte om Paulus gått foran.
1: Ja, de sa akkurat at Paulus var naudelig.
0: De hadde hørt det at Paulus hadde fått denne fullmakten.
1: Ja, kolla jo vunda til Paulus, det gjør jo denne veika hodet.
0: Det var jo ikke underlig at de var redde.
1: Jeg lenger høy på ei maske etter hva det faller der.
0: Men så kommer denne mektige Paulus.
1: Han måtte på at jeg er famulest Paulus.
0: Han kommer nesten til Damaskus.
1: Så han går til Jollem Damaskus i.
0: Og da møter han den allmektige.
1: Det leder han deg hva det er den påverker det, sa han.
0: Meg er gitt all makt, både i himmel og på jorden.
1: Mange ladde jo om på fattmålen, hvis jeg er nemlig det.
0: Därför skulle de gå ut och förkynna evangeliet.
1: Tan taako poktakalle kesimanna holkus ja saarni de evangeliuma ja tan tihte.
0: No viste Jesus nu av denna allmakten.
1: Talta ji Jesus tan på famo.
0: Det strålt ett lys ifra himlen emot Paulus.
1: Tätte suenjärti jokta tjoukaan missä Paulusi.
0: Det var tydligt att han såg nu också.
1: Talika löyt jälkka sahta hoini jälle mä hyöttänt.
0: Han såg Jesus själv.
1: Ta såg hoini mä Jesusa.
0: Men han visste inte vem han var.
1: Moi sanon opa tietää, että mielä jäkki Jesus on dig.
0: Och så läste vi här.
1: Ja det lokaa med mig as.
0: Att Paulus spör.
1: Aiko Paulus järra.
0: Vem är du herre?
1: Kiilä ton herra.
0: Och så får han klar svar.
1: Ja det sanoo, että juhut jälkka vastatusa.
0: Jag är Jesus.
1: Hon är Jesus.
0: Han som du förföljer.
1: Hon är Jesus, tanke han ton darrada laht.
0: Visst vi nu prövar och sätter oss in i denna situationen.
1: Just mjöl kähtelit vilka tekodan tilalla suoda sisa.
0: Är det någon av oss som har prövt att strida sån emot Jesus?
1: Jag kommer så också att jag kohtelar så att han kähtelar så att han Jesus har vastat.
0: Strida emot dem som tror på Jesus.
1: Att låta att de kommer inte att sin vösta kuda hosko Jesus i.
0: Jesus ser oss allesammen.
1: Jesus kalla vajna på holmut.
0: Och han älskar oss allesammen.
1: Ja, samma som rahkista majta på holmut.
0: Och det kan bli tungt för dig att stans oss gå emot denne brodden.
1: Ja, det satt jag kallade låtsarin att gå till att ta en famo och vasta.
0: Det blev sagt till Paulus.
1: Ja, tacka sa vasta. Så att det är det jag var Paulus i.
0: Slik är det med dig och mig också.
1: Hulle majtad unna jag munna.
0: När Paulus fick höra vem det var.
1: Kå Paulus bäsa kulla kiet leison.
0: Så fick han också höra vad han skulle göra.
1: Det sa något med kulla majson kaka tahka.
0: Han skulle gå in i byen.
1: Och kan man nå kaupus sitä.
0: In i Damaskus.
1: Tauko Damaskus kaupuki.
0: Och där skulle bli fortalt han vad han skulle göra.
1: Loppakalkkaisen maiston kalkka tahkat.
0: Och vad var han skulle göra?
1: Ja maita kalkka tahkat.
0: Detta skulle han få höra när han kom in.
1: Tän kalkkaisen kullakos on pohtaro ruotsuluotta.
0: Men vem skulle han få höra detta av?
1: Det kan jag stäcka kulla den.
0: Jo, vad var det vi läste?
1: Min maj, min lokajmen.
0: Det var en disciple som hette Ananias.
1: Eller jokta mahta egikän namale ja Ananias.
0: Nu skulle han gå till Paulus och säga detta.
1: Tackar jag som manna Paulus ja muista lite sadan.
0: Men så kan vi ju bara spöra.
1: Ja, men vi har just kogärrat.
0: Törte Ananias detta?
1: När kulade Ananias han?
0: Ja, han hade ju hört vem Paulus var.
1: Han var så nika kulla mig Paulus lei.
0: Han törte väl inte gå och besöka han?
1: Ja, så gav du stängel manna så vahpaladdet.
0: Visst, han tänkte på vanlig mänsklig måte.
1: Jo, så gjorde sin omvarsles jordakamilde.
0: Ja, där var det ju helt omöjligt.
1: Ja, men det är jag på sväckmätten.
0: För han hade fått hört vad Paulus skulle göra i Damaskus.
1: Ja, men så ni kullar mig Paulus ska inte tacka Damaskusis.
0: Och är det inte slik med oss allesammen?
1: Vi kan läka alla nu mig inte mycket en boka.
0: Vi tror på Guds ord.
1: Vi åskar hit min sanna.
0: Ja, det hoppas jag vi gör allesammen.
1: Ja, då är vi att vi tackar den bokat.
0: Men visst nu. Herren vill bruka dig och mig till att si något om detta.
1: Ja, just herra tahtoa, ni tog jag må ta sa att bukti houten särskilt göjta den birra.
0: Så vill vi kanske si, nej, det kan inte jag göra.
1: Det sahti mikal manna hosta att in munga sahti den tahkar.
0: Ikke kan jag göra det.
1: Ikke mun oba mahtike sahtike.
0: Och kanske vi säger, ikke tör jag göra det heller.
1: Det ikke sahta väl nu imun oba tuostake.
0: För de kunde ju ta mig till fange.
1: Ja, men det sagt att man sätter att de kittar vill jag ringa.
0: Visst, jag kom med slik ord.
1: Just mån bortan, det kan sa ni.
0: Vad skulle de andra då tänka?
1: Men man inte här att han är ju matt gjort det sitt.
0: Vad var det Ananias svarte?
1: Evangelima Ananias vastidi.
0: Och onnen kallte på han.
1: Och vad när rakka i så.
0: Ananias blev det sagt.
1: Kanske att det är lika ju Ananias.
0: Där står det så fint.
1: Han hade tog Juno Tappisin.
0: Ja, här är jag.
1: Balen mun.
0: Tänk om du och jag kunde vara så öppen och så lydig.
1: Jag juttasko don ja mun. Lepsimania rapasin ja kulolatsa.
0: Men då han då fick höra vad han skulle göra.
1: Mot det alko som väsa kulla majson kakke tahkat.
0: Så säger Ananias.
1: Det är lika Ananias.
0: Och det är många som har förtalt mig om Paulus.
1: Ja, det är härna kakudet lät man munje till Paulus att pirra.
0: De har förtalt om allt det onda han har gjort mot dina helliga i Jerusalem.
1: Se det, muistalan vuotten tämän pahamaisonne tahkan tämän tupassi kaupunki Jerusalemista.
0: Och de har förtalt varför han kommer till Damaskus.
1: Ja, det är muistalan tämän tämän Damaskusin vuottaa.
0: Han ska leta till alla som tror på dig.
1: Så han kan gå och posta påka kunde hosko tuolla.
0: Och så har han lov till att binda alla samman.
1: Ja, det är sån där aikon visos påka i sattna kitta.
0: Och så ska han...
1: Rottie.
0: Och så ska han föra de som fanger till Jerusalem.
1: Ja, det kan han sån något fanger vada till i stålbos Jerusalem i sin dejt. Fjolkudit.
0: Kanske vi också vill ha sagt det slik.
1: Hemma mig är lyftig med varra vastiden nu.
0: Någon gång så tänker vi kanske sån.
1: Och då inte så är det gjort sig mina.
0: Nej, till de människorna, de nyttar de inte att gå och ta det Guds ord.
1: Att det är inte allt, men jag är helt inte att kalla på apoken, men jag tar ni det hit med sani.
0: För vi vet om hur motståndare är i dem.
1: Kan vi inte att det är något att ta Gud igen.
0: Och så har vi hört vad mycket vondt de har gjort emot de troende.
1: Ja, mille kullamman ollu pahalle tahkan de ei kristalle se huosta.
0: Och slik var det ju Ananias i den situation han var i.
1: Ja, rekar till alla huodasta länge Ananias nej. Pohten tasa tantillai.
0: Men så kan vi ju spöra.
1: Mutta man misahti herrat.
0: Det var alltså den helion som talte till Ananias.
1: Han är passiv och inte misart nu är Ananias.
0: Visste inte den helion detta?
1: Iko passiv och inte tjätan dam.
0: Var det nu som han inte hade hört om?
1: Lego juoka majson illen gullan.
0: Ja, det kan ju se sån ut.
1: Tällä orrudeko de nya dako krajhemme.
0: Vad svarte den helion?
1: Ja, mai vasti i passiv och inte.
0: Gå nå du.
1: Manalon.
0: Han hade inte något annat att se.
1: Jag ser mycket kära.
0: Men han lade till att få han är med ett utvalt redskap.
1: Det är något där jag inte lade in så ni valde ju en kaskva min Ananias.
0: Och du och jag som har läst Bibeln.
1: Jag något då jag mångade lite lockan Bibeln.
0: Vi vet att när vi blar vidare så kommer det ene brevet efter den andra som Paulus har skrivit.
1: Det påtar reive manis på mig Paulus och Jallan.
0: Vi känner han var ett utvalt redskap.
1: Det är något mitt i Italiokos varje jorden ganska mig.
0: Sällan det var sant allt det onda han hade gjort i Jerusalem.
1: Och jag kallade lite åtta på att den där pahamajta lite tackan Jerusalemis.
0: Men nu hade Jesus stansat han.
1: Och då hade Jesus besannat han så.
0: Och så kan vi bara se till varandra.
1: Ja, det sa till Mikael Selki Kutkoima sammet.
0: Det står skrevet om Jesus.
1: Tack för att du talar ju om Jesus apirra.
0: Han är igår och idag den samma.
1: Han är inte jag när det är samma.
0: Och han ska vara det till evig tid.
1: Ja, som kan jag inte på kallar för aikai.
0: Slik kan han stansa både dig och mig.
1: Nu har jag besannat av mig till dig och mig.
0: Först vill han stansa oss.
1: Ja, alltså som besannat.
0: Bissa min. För de vill ha oss som sina barn.
1: Det är något som har lida min boka i något av mannen.
0: För de vill fortälla att han har betalt för alla våra synder.
1: Det är så där dag och bort och som har lida att de måste lyssna maktan bort än din sottohjortes.
0: Själv finner vill gärna se till oss.
1: Siellä on vaikka alaskalla tahtuu tälläkin, mekki ja puhti naa.
0: Näin, for dig nytt och lite.
1: Ja toinen laput, onpa näsinkin.
0: Och så forteller han kanske om synder du har gjort igår eller för 50 år sedan.
1: Ja då muistella toinen suttu, mä ajattelin, että tahkan automerkka dehikti, deikki alkuudua ajallimis.
0: Ja.
1: Alkuudua ajallimis.
0: Kanske han också spör, har du glömt det?
1: Ja, ja, vai hela järrana lähkun, tai vai ajatuhtan.
0: Du må nå skjönna, että det nytt och inte för dig.
1: Ja, man onko, että skall kaipi det, jäkö tuo baapukje.
0: Jesus Kristus vill så gärna tala till dig.
1: Jesus Kristus skall tahtu, ja, lina saarnun och ainastuknje.
0: Jag har betalt för alla dina synder.
1: Och ne maksan vuoten du suttut.
0: Och din syndeskyld, det kastet i glänsens hav.
1: Ja, då suttu lite vettjuvun dock vajaldahtujuvun dock apisjäknel vuhti.
0: No, du har bett han om tillgivelse för din synd.
1: Kone, on suttu hjandaka se jaddujummi.
0: Därför så säger Jesus.
1: Tamdi se tälkka Jesus.
0: Kom till mig, jag är det som sträv och har tungt att bära.
1: Ohti mulu saa puhkati kuule rahtaa pehti hielä lossaa kuntit.
0: Hus mei skalda finne viile.
1: Mulu uhti kalka pehti kauna huinna tuossa.
0: Ja tenk, slik talo han.
1: Ja juttas nii ja saarnu Jesus.
0: Ovi kan baa si, därför stanset han Paulus här lik utenfor Damaskus.
1: Täällä juuraan tehti, että pisaa nähtiinkin Paulussa just auskupas pettä Damaskussa.
0: Först och främst för att frälse Paulus.
1: Eli voisi vuosien aikana nähtyä kaikki jo Paulus opestit.
0: For Paulus visste också den dagen att han var en synder.
1: Tänkö Paulus kallisi viimeistä just tällä päivä son läukta suhtolais.
0: Och han skriver i ett av sina många brev.
1: Ja son tjalla meitä suoluu reivyä.
0: Jag är den största av alla syndere.
1: Mun en okta den på värramus ja stvaramus uttulet puhke kaskas.
0: Men jag fick nåde.
1: Mutta mun on armu.
0: Han har betalt för alla mina synder.
1: Sånne maksan puhte mus uttuit.
0: Och här blir det sagt också till Ananias.
1: Ja lasat emme telko Johan Ananiasi.
0: Paulus som du nå skall gå till.
1: Paulus kallus som skall katan manna.
0: Han är mitt redskap.
1: Sånne mukas kohmi.
0: Han skall tala till hedninge folken om mig.
1: Som kalka saarnut pahkina almogitta muu virra.
0: Han skall tala till kungar om mig.
1: Ja konaka saie muu su virra, miesosa virra.
0: Och han skall tala till Israels barn.
1: Ja maitta Israel av manaje.
0: Alle skulle få höra evangeliet så ifrån Paulus mun.
1: Puhka kalitja kulla, että Jeesus saa niitä Paulusa njalmiin pohtia.
0: Men Ananias måtte fortelle det, det nytt och icke.
1: Vaan Ananias kalle verstii kohtia pohtia houten ja jopaa pohtia.
0: For han hade hört så mye vondt om Paulus.
1: Tänne kalli kulla nolu paha i Paulusa virra.
0: Och det var sant.
1: Ja, det tuota.
0: Och så har vi av och till hört mye vondt om varandra.
1: Jälä maittaa mi vuokka maittaa kuule kullaan ollu pahaihin loppi pirra.
0: Och så vet vi också att det är så mycket vunt i vårt eget hjärta.
1: Jälä mitt hjärta maittaa lär ollu pahaa mai minä tämä vaimus siste.
0: Och så kommer vi till detta att det är nytt och icke.
1: Jälä pohti mian just den tilla ja jäkalla vaapuke.
0: No vi läste alla dessa verserna idag.
1: Kom vi alla och kan vi pohti versa jo.
0: Så fick vi lov att se Jesu allmakt.
1: Det är min bästa med att vara inne i Jesus på farmut.
0: Han stansade denne mannen som likte drape på Stefanus.
1: Tali som täivade ängel men kunde liku ja saatte konti Stefanus.
0: För slik var alltså Paulus.
1: Denna däcka tali Paulus.
0: Men han stansade han.
1: Mot Jesus kalle pisse i så.
0: Jesus Kristus, han hade makt till detta.
1: Jesus Kristus kalle le famu.
0: Ja, vem är du, säger Paulus.
1: Paulus tälka kiidon lätt.
0: Och vi säger det en gång till.
1: Ja, mi vela tälka okte vela.
0: Jag är Jesus, han som du förföljer.
1: Onnen Jesus takkjant un darralat.
0: Dette vil han gjerne si til deg og meg også.
1: Han dachte so und alle kämen ich da so nie munje.
0: Also will er stans uns auf Wegen.
1: Ja, da hat er dachte so ein bisschen mit Matgelde.
0: Först för att frälsa vår udödelige själ.
1: Halkos för att vi gatt ju här bäst till min hjärn med mättun selo.
0: Och så, för det han vill bruka oss i sitt arbete.
1: Ja, det är straffnagvatt som sukas kvart min superkosis.
0: Selv om vi vil si til oss selv, ja, men jeg kan ingenting.
1: Jeg kommer hjelpe seg med alle selvkigheter, den kan doktene, jeg må nå på matte meg ikke.
0: Og sjelen finner vel gjerne si, nei, du kan ingenting.
1: Ja, det vel, her på verket har jeg bare lyst til, jeg kan gå på matte meg ikke.
0: Hvorfor vil han si det?
1: Når man er med en rattstokke.
0: Jo, fordi at han er redd at vi skal fortelle andre om Jesus.
1: Den jag går bakas det palusta sa att min mojitelig herra sitta ja allugita Jesus att ytra.
0: För där vet han.
1: Den jag går alla kan djata sån.
0: Att hvis vi fortäller andra om Jesus.
1: Att hvis min mojitelig herra Jesus att ytra.
0: Och det blev tatt emot.
1: Ja, så det var allt att jobba hos där mojitelig.
0: Och det blev till tro i deras hjärta.
1: Ja, så att det åskun sin vagnmöja.
0: Da blir mennesket frelst. Og da har den vonde mistet oss alle sammen. Derfor frister han og taler til oss på en helt annen måte.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Boris Borten fast i nåda, åtta åda program.
0: Och vi fortsätter i psalmernas bok.
1: Ja, mia i jörke psalma i gerges.
0: Och nu kommer vi till en känt och en god psalme.
1: Dal borte mia åtta lakka dohtus, ja buere psalmi.
0: Det är Asaf som har skrivit den.
1: Dal Asaf gotele challandan.
0: Det är psalm 73.
1: Dal tjechtjolugol med psalma.
0: Och vi delar denna psalmen i to.
1: Ja, men jörke den psalma går ute vittan.
0: Den är inte så lång.
1: Det hela nog ok.
0: Men den har så extra mycket att säga oss.
1: Motelas den o ollos mai ta hai sarno mikki de.
0: I denna delen av psalmernas bok.
1: Dan vuosi psalma gerjes.
0: Så finner vi många fina och goda psalmer.
1: De gauna mi olu puri psalmai.
0: Och vi börjar alltså med denna psalmen av Asaf.
1: Ja, mi alge tain psalma mille Asafas.
0: Och på samma måte som David så var också Asaf en musiker.
1: Vi sammanlackar ju David eller Asaf ge åkta lackar musik eller sjormors.
0: Eller så var han också en levitt.
1: Det är liksom, det är sån man inte levittar.
0: Vi börjar med att läsa.
1: Ja, men jag är lågat.
0: Vi läser bara det första verset.
1: Vi lågat den algoversen.
0: Ja, Gud är god emot Israel, mot dem som är rene av hjärte.
1: Då är det ett mellan börre, Israel västdäj, sin västdäj, god är lätt bortas av vajmos.
0: Kanske någon tänker slik.
1: Ganske mot det man gjorde sitt andakaj.
0: Ja, Gud är god emot Israel.
1: Att det är ett mellan börre, Israel västdäj.
0: Men betyder det att han är god emot varje israelit?
1: Att det alla började göka Israel olmo västa.
0: Vad var det där här stod?
1: Mille dami das tjötsjöj.
0: Gud är god emot Israel och mot i ren av hjärta.
1: Israel västa le som började göra ägga god la bortas av fangmus.
0: Men vem är ren av hjärta?
1: Mot gala daka la bortas av fangmus.
0: Är det de som är kommit med sina offer?
1: Låt akut la gudda nipp med låd i sin offer.
0: De som har längslet och tjäna Gud och vandra med han.
1: Siga hali de hatte palvali hippmila et vatjuli sunja ohtas.
0: Ja, visst du är frälst.
1: Just onda bästa jobben.
0: Da önskar du att vandra med Gud och fällskap med han.
1: Dalle sier att ona te vatjuli et ippmilin farola ja te du slutsi okta vuota sunja.
0: Du önskar att ha ett rent hjärte.
1: Då sier att jag att du sark skilja vuota svajmo.
0: Ja, är det inte slik?
1: Jo, lär nog.
0: Att du gärna ville följa han både dag och natt.
1: Att de sidor sig att det jobb och så far och sig bäver jag.
0: För du kan väl inte komma till Kristus och ta emot han som din frälser?
1: Det är nog att de satt på ditt ippmelosa i västra väld i så bästa jomme.
0: Utan att du har ett önske om att leva efter hans vilje.
1: Måde att du ska majta i savalda ha det gällit ippmeldatumelde.
0: Det är nog som vi må försök att hålla fast på oss i våra dagar.
1: Den färdas färde mig dolla gita, majta minke bevi siste.
0: Allt det är vi för Guds åsyn.
1: Jag är inte ägla mig ett med moro i åldas.
0: Och särlig efter att han har rensat oss.
1: Jag är en omars i mangel och sådana bortista män.
0: För när vi har tagit emot Jesus.
1: Komilla fästa i valden Jesus.
0: Så har vi fått tillgivelse för våra synder.
1: Dalla mi oltjon andra si adde jo med min sotto i åldas.
0: Vi är renset.
1: Dalla bortista ovon.
0: Vi är inte bara renset i Kristi blod.
1: Mi alla tusche bortista ovon Kristus vara siste.
0: Men vi är också renset vid Guds ord.
1: Måte milla majta i bortista ovon ippel sani bokte.
0: Guds ord helliggör oss.
1: Ippel satne bossin dahka min.
0: Och då önskar vi att leva han till välbehag.
1: Då sa vad mia att mia gäller sig man hade läst ut när borde dock alla ödjan.
0: Ja, kanske detta hörtes vanskeligt ut.
1: Då har jag sagt att det där kullen och vatt i solkos.
0: Vådan ska vi klara detta?
1: Man lackar jag alga mida annaktset.
0: Kanske någon allerede har tänkt detta klarar jag icke.
1: Kanske la mokten god till att jordsjan att den allgal modan inkal naktset.
0: Men den som är kommen till Herren.
1: Måte da gott eller bort den herra lusa.
0: Han är ren.
1: Sån la bortis.
0: Han är ren av hjärta.
1: Sån la bortis vajmus.
0: Och så begynte salmen med att säga.
1: Ja, det är alltid att salma zälke detin.
0: Gud är god emot Israel.
1: Att det är med la bördre Israel väste.
0: Mot dem som är rena av hjärta.
1: Ja, sin väste är god eller bortis av vajmus.
0: Da gjelder det oss alle sammen.
1: Da kvæsker alle min, mig i det bøkker dig.
0: At Gud god imod Israel, det vet vi.
1: At det ikke vil bøde Israel, hvis den anden kan mig dertid.
0: Folket har været inde i kolossale lidelser.
1: Da holder man lærmers større gætjelose i gilla mors i sidste.
0: Men når de har vendt om til Herren,
1: mot å sila jordalen Herre,
0: så har han ledet dem og ført dem igjen.
1: Det er sånn leid in sine røktet.
0: Og hans løfter til folk og land.
1: Ja, så løper du så, olmodia, etna mi.
0: Det har han holdt.
1: Da han var det sånn dårlig gitt.
0: Og det er noe vi ser også i våre dager.
1: Da han var inn i høyde min åttende baby siste.
0: Nå Asaf skriver videre her.
1: Gå Asaf da kjaller videre sambot.
0: Da skriver han om at han har sett Guds folk lide.
1: Det er kjalle sånn at sånne veien ippel almo og da gillet.
0: Og når vi nå skal lese de neste versene.
1: Kom i dag sa jeg klok at jeg kjøver hva sver seg.
0: Da forteller Asaf oss noe viktig.
1: Da le mytela Asaf mygge din mot det jo og mylla hodde halas.
0: Og vi kan også si han forteller oss noe om farlige veier.
1: Som mytela mytte mygge din akkar varelas gen og birra.
0: For når han har sagt at Gud er god imot Israel.
1: Og sånn at kjelkene til ytmele både Israel veste.
0: Og imot Irene, og mot Irene av hjertet.
1: Ja, da er sin veste gale bukte som fannmos.
0: Så hør så hva han sier i vers 2 og 3.
1: Ja, det gula meg sånn kjelkene oppi og gulme fjersas.
0: Men jeg var nær ved å snuble. Mine føtter holdt på å gli ut. For jeg ble harm på de hovmodige. Jeg så at det gikk de ugudelige vel.
1: Mot mån går seg jo lekkje mot jølget gåsaland. Måse det lekkje mot lavket eret njalkastam. Da skal mån måre toven deg kjævles olmøy dit i. Går mån øynene at det gavet deg det de ikke med mættum i det bores.
0: Hva var det Asaf sa?
1: Mille dame i Asaf dast selki.
0: Jeg så meg rundt.
1: Mun gertjast din birra si.
0: Og så så han på det ugudelige.
1: Ja, det gertjast din sånn deg i ippel mættum i alla.
0: Så så han at det var dem det gikk best.
1: Det ogni sånn at det manna i børre mosa sinkon.
0: Kanskje han så at de tjente flest penger?
1: Kanskje ogni sånn at det legge sigere tinne gane mos roda.
0: Mens de som hørte Herren til, de gikk tomhent tilbake.
1: Mot å sige at gulle herre sin mann går og sker deg en drøk til låta.
0: Har du sett det slik noen ganger?
1: Lekolone gertje den dekkere sjasi det samme lakai.
0: Kanskje mange ganger?
1: Kanskje ologerti.
0: Og i andre land er det kanskje enda mer av dette.
1: Ja, er det gjetta mi og sagt alle han en på dekkere stille eller svåta.
0: Men en ting må vi skynde oss å si til hverandre.
1: Åta tinka mi ferte du og meg ja mojta liko det kun mi dasamet.
0: Og det er at det er farlig å se en gal vei.
1: Da la farala state kvaste gertja på estu gennu melde.
0: Hvis du ser på den ugudelige.
1: Just om gertja nitt mil mætt om ala.
0: Hvis du ser på verdens makt og myndighet.
1: Just om gertja at meg gil med fam og jeg veik av hodet i ala.
0: Hva får du da se?
1: Møy vannet om dalle.
0: Og ja, de har mye fint å vise oss.
1: Da er jo da ål og kjappi svårt at kjeje him, ikke det?
0: Og de kan kanskje fortelle oss om fremtid.
1: Jeg sier sagt dem høyde mot eller mygge i det brakte eike birra.
0: Og kanskje de kan fortelle oss om stor rikdom.
1: Sier sagt dem høyde mot eller mygge det større rikkes våre birra.
0: Ja, der er mye vi kan få se når vi ser ut i verden.
1: Ja, la holde meg mi sagt i veien, ikke om jeg gjør ikke det holdt å speile meg.
0: Men kanskje vi også husker hva døperen Johannes sa til sine disipler.
1: Mot dem i mot dem høyde jeg kanskje meg. Gaste skjedde Johannes tilke som ætta jeg i dasas.
0: Når han så Jesus kom gående.
1: Gå sånn ånne Jesus på de vatsedetten.
0: Da pekte han på Jesus og sa.
1: Da le tjojo hi sånn Jesus ala jeg tilke.
0: Se, det er Guds lam.
1: Gertja du ipp mella lappis.
0: Han som bærer verdens synd.
1: Sånn gode gøtta meg hjel med sutto.
0: Ja, kjære lytter.
1: Ja, da ikke skulde legge.
0: Har du fått se på han?
1: Lekolom besan gertja su ala.
0: Har du fått se at han har vært dine synder?
1: La kolombiasan vaini hati sunna gueddan duusuttui.
0: Var det ikke det døperen Johannes ville si til sin disipler?
1: Julen dama Johannes aigui selki su mahta jegidi.
0: Og er det ikke det Guds ord vil si til oss?
1: Julen da sjemma ma jipmel satni aigui selki migidi.
0: Se der Guds lam.
1: Gertja lo jipmel a labba.
0: Han bærer dine synder.
1: Så gueddan duusuttui.
0: Hvad var det Asaf her sa?
1: Mølgelig om jeg Asaf dastelki.
0: Nær hadde mine ben snublet.
1: Forgelegge jo mu jølgete rakasan.
0: Ja, hvorfor det?
1: Måne nu.
0: Jo, for jeg ble harm.
1: Dei nå mu morat hoven.
0: Ja, men hvorfor ble han harm?
1: Måne morat hova son.
0: Var det fordi han så på Herrens gjerninger?
1: Mølgelig jo dei nå son ogn i herre daul.
0: Nei, det var fordi han så på de ugudelige gjerninger. Og nå skal vi lese litt av dette som Asa fikk se.
1: Vi lukker fidel som på hva han har bidra med Asa besa veinet.
0: Først leser vi vers 4.
1: Vi lukker halkos nedja fjersa.
0: De har jo ingen plager, de er friske og velnærte.
1: Da skal jeg sysne makkige gusi, gitte sin hjelp med messer heies, ja sin Geura vuota bissu buures famus.
0: Slik så han hos de ugudlige.
1: Da han unni son dei ippmel mehtum i koskas.
0: De hadde ingen frykt.
1: De sis illa mikke bolui.
0: Og så hadde de ikke noe frykt for at de hadde for lite penger.
1: De sis da mikke bolui, da sa jeg at det sis ikke uksan rudat.
0: Vers 5 og 6.
1: Ja, det gode, vidar jeg gode vers.
0: Menneskers møye er de fri for. De blir ikke rammet som andre. Derfor er hovmod deres halsbånd, og voldsfred er kappen som de hyller seg inn i.
1: Jeg sier dota heri nok og era olm, og jeg sier givse dova nok og era olm. Dan ditille tjævla i våta sin tjabe tjigna. Vække valda lasje våta gokkje sin nok og biftas.
0: Her er det ingen kamp for å overleve.
1: Da sier jeg ikke så de at det bare gjelder litt.
0: Og de behøver heller ikke vise hensyn overfor andre.
1: Jeg sier der bare mot de valgte må gjøre i underlig.
0: De trenger ingen hjelp, de klarer seg selv.
1: Sier jeg der bare smøyte vekk i Sibirge her ikke.
0: Slik så han hos de ugudelige.
1: Da han lakket ånd i avsett av jippel mehtum i goskos.
0: Og enda i den syvende verset.
1: Ja, den kyrkje fjerses.
0: Ondskapens strønn er fra deres indre hjertets tanker trenger seg frem.
1: Sin kjold mitt beiset bøyde våre ditt i, vei må jorda gatte i til hodan.
0: Det er kanskje ikke underlig at Jesus hadde vare imot rikdommen.
1: Da hele himmel skal at Jesus ravve min, den rikkes våre herre.
0: Fattigdommen, den kan drive et menneske til å trenge hjelp.
1: Gjef i våten at leide olmod åkogås, olmors åkse virk.
0: Og den har nok vært med å dreve mange til Jesus.
1: Ja, la ollo sige, kjøv han Jesus er losa.
0: Men hva med rikdommen?
1: Mot å måle alle rikkes våren.
0: Den har nok vært med å dreve mange til å undertrykke andre.
1: Da fevde den ålders i dagen i natt, hvor jeg stølte meg her deg.
0: Verdens goder.
1: Hva gjelder med bordet.
0: Og så misbruk av denne.
1: Og gjør det best å deg gjøre hit.
0: Der er noe som ligger så nær.
1: Da rakker han måtte la hod laka min.
0: Og det er den makt som følger med rikdommen.
1: Ja, la da fapmo mi rikkes våre melde tjovbo.
0: Den kan ofte bli brukt til å undertrykke andre mennesker.
1: Da satte jeg gjeva hovedan i natt i gjerre i våre stølemat.
0: Og vi behøver ikke lete lenge i våre dager for å finne noe av det.
1: Ja, mi da på skoka åtsatt han og min beng vid siste ordal gå gavnat han. Vel er min ek så mykje goskas.
0: Vers 8.
1: Ja, gavtse versa.
0: De håner og taler ondskapsfullt. Ovenfra truer de med trengsel.
1: Si hikki det jeg sarnot, boha vodan, givsi dem e birra, alla gossas si sarnot.
0: Ja, vi leser videre versene 9 og 10.
1: Ja, vi låker videre sabbo og seg låga fjersa.
0: De løfter munnen mot himlen og tungen farer omkring på jorden. Derfor vender folk seg til dem, og vann i mengde suger de i seg.
1: Si bøye det signal med desset almei bøye sja signorcha monna odan etna malde. Dan diti jorgi dahtet si sin almogesset lusa set. Ja tjadzi njelle si voljugosset.
0: Disse som lever slik.
1: Da kut helle dan lakai.
0: De bruker ofte mye av sin kraft.
1: Sige var i holo sin famos desset.
0: Kanskje ikke først og fremst for å undertrykke andre.
1: I dagen at de gjør deg våre stølmatt.
0: Selv om mange også gjør det.
1: Måte just vel holo sakke danke taket.
0: Men de bruker også sin makt og sin kraft til å lede utviklingen i landene.
1: Måte sige var i møte sin famos desset dagen at sin meleleis melde og det ditt valde da jo etnan hoksen voje.
0: Ja, vi kjenner til dette.
1: Mi dodat an.
0: Og hvis vi så spør.
1: Ja, just mi gjerrat.
0: Hvor kommer Gud inn i alt dette?
1: Må gogo bohtai ipmil dai bohtai sisam.
0: Vi får et svar i vers 11.
1: Ja, mi vajtjot og da fasta lusa dasa og den blåa fjerset.
0: De sier, hvordan vet Gud om det? Har den høyeste kjennskap til noe?
1: Jeg sier selget, måft kalker seg opp med dettet møydege, laubøy dettet den alle mose lukte.
0: Når mennesket får lov å leve i overflod her i denne verden,
1: går olm og beset valgjøres våre siste gjeldet av meg gjeldmes.
0: Ja, da skjer det ofte at de løsriver seg ifra Gud.
1: Da taper hovedet alle hovedet av at det sier råkter de helt sette ære himmelis.
0: For vi klarer oss jo så godt uten å be til han en gang.
1: Ja, men jeg ber ikke jo noe bore satt etter på kjøpet og alle ikke sotne satt inn.
0: Noe av dette var det Asa fikk se.
1: Jo, dærlig, mai Asa be seg veinit.
0: Kanskje vi bare må si til hverandre.
1: Ja, kanskje det er noe at vi selv ikke kunne gå inn med oss med.
0: Nå så Asa en feil vei.
1: Da gikk jeg Asa etter bøst
0: og
1: gjennom.
0: Og kanskje brukte han lang tid på dette.
1: Ja, kanskje det er noe at det som gav hva jeg ikke sikker, altså.
0: Hva forteller det oss?
1: Vi må møte det at vi ikke
0: det. Det forteller oss at det er farlig å se en gal vei.
1: Dette er det mye eller mye gitt, og at det er varelig å sette gertje på oss og ennå i melde.
0: Vers 12.
1: Gøk den blå versa.
0: Ja, slik er det jo gudelig som alltid er trygge og øker sin rikdom.
1: Gertje da alle dette ippel mætt om at ja, alle åttet at jeg bossen og den er si bare dillet.
0: Kunne de være evig trygge?
1: Satte og sen li lette åla tjo hatje på spådas.
0: Da forteller det oss enda noe mer alvorlig.
1: Da møytala an mykje de an en på manne døla stalle.
0: For når vi ser den veien,
1: kom i gertja den gennå,
0: så kan sannheten bli skjult for oss.
1: Det satte at det dårte våte var kikk og jo var mine ådi.
0: Sannheten om fortapelsen.
1: Dåta våta lapp og jo med birra.
0: Sannheten om den straff som venter de ugudlige.
1: Dåta våta den rankas dosa birra med mig vete ippel mætt om av bordet.
0: Ja, for det var jo dette som Asa fikk se.
1: Da li da mig Asa be seg veinit.
0: Først fikk han se hvor godt de hadde det.
1: Våstas be seg veinit som man bore dille sist lei.
0: Så fikk han se at de hadde en evig trygghet.
1: Det ber seg som veien jeg hadde siste Ålars Vatjebos våta.
0: Har du hørt noen mennesker som sier det i dag?
1: Læk og gulene og deg og ålom og gått selke sammen og lakke i dalget.
0: Når mennesker dør, ja, så er det ikke noe mer.
1: Gått og ålom og skjapp med deg ille kjøtt i mykje jeg er på.
0: Dette med himmel og helvete, det er bare noe menneskene har funnet på.
1: Da hadde almia helve bidra de sitt selke hadde alle bare mot du og joa meg olm og la gangne han.
0: Hva er det Asaf lærer oss her?
1: Mille da meg Asaf dats mig gida våpet han.
0: Han hørte Herren til.
1: Som gula i Herre.
0: Men så så han på de ugudelige.
1: Mot det, og gert seg sånne de eppelmætt om i alle.
0: Og så fikk han se alt dette.
1: Det ble seg som vein i båtet.
0: Ja, han fikk til og med se at fortapelsen den ble borte.
1: At gada hos der skjøtte, da skjøtte nå er det i jaukat.
0: Kjære tilhører.
1: Da, de skulle legge.
0: Når vi ser på de ugudelige.
1: Går mig gert seg de eppelmætt om i alle.
0: Når vi spør verden hva vi skal mene om disse tingene.
1: Går mig gjerne meg hjelmes med mig alga med det deg i tinka i birra.
0: Da kan vi før vi selv vet ordet det.
1: Da det sagt av ordet går mig gjerne på det ikke meg det.
0: Da kan vi selv mene dette.
1: Da sagt av nå at mig er ikke meg det vei vil dette hans hjemme.
0: De ugudelige lever i en evig trygghet.
1: Og til at eppelmætt om at det du eller haler svarte på spåla siste.
0: Men slik taler ikke Guds ord.
1: Mot en annen lakka isarne og eppel satne.
0: Guds ord sier.
1: Eppel satne da tselka.
0: Når jeg fikk sene Guds helligdommer.
1: Kom om besin vein i hippel bosse våda sisa.
0: Da fikk jeg skjønne hvordan det gikk til slutt.
1: Dalle besin mon formasin mon lakka da mana i lopas.
0: Men det må vi vente med til neste gang før vi taler videre om.
1: Da følte vi verdig. Mangelias kom i sarn og fastan bidra.
0: Vi vil bare si til hverandre.
1: Men jeg går til å se selv ikke hvor det går med det som et.
0: Guds ord og denne salmen har mye mer å fortelle oss.
1: Gitt meg satt ned salmas da mig det ål og en på selka mors.
0: Men nå må vi si takk for i dag.
1: Dalt selke mig gitt og åttne åktas.
0: Le vel.
1: Eller dervant.